O lietuvybė, mano siela jam žina, pravirgdžiusi malda senelių mintimis, išvaikščiojus rožančiais tas aslas, kur glaudžiasi vaikai tėvynės viltimi. Tave jaučiu beribėme lašų lietaus, kuris man primena svajonėčią, kur aš tave vaizduojus ir glaudžiu, prislėgęs ašaras prie pagalvės nakčia. Mažytė mano, išsvajota žemė, aš naktimis sapnuoju vien brangi tave. Žodžiu nebeužrašo mata laimė, kurią jaučiu vien prisilietęs širdyje. Aš tau rašau tėvynę į namus. Bet kas išmokys ilgesio raides rašyti, sugrįšiu retkarčiais dar į svečius. Į žemę, tėvynę į namus. Bet kas išmokys ilgesio raides rašyti, sugrįšiu retkarčiais dar į svečius. Į žemę, kuriai buvo lemta gyventi.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą. Buko radio stotis.
3: Likite įsijungę.

0: Dienos komentaras. Kad atostogos paliktų pačius geriausius įspūdžius, ne tik vasaros, bet ir žiemos atostogų metu, medikai perspėja, kad keliaujant į svečias šalis derėtų nepamiršti profilaktinių saugos priemonių, padėsinčių išvengti nemalonumų susijusių su infekcinėmis ligomis atostogų metu. Išsamiau apie tai užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Kur bebūtumėt, vartokite tik saugų geriamą į vandenį. Nepaisant šalies ekonominės būklės, visi nepatartina gerti vandens iš čiaupo. Saugus gėrimai tai yra tokie gėrimai, kurie parduodami buteliuose paruošti pramoninių būdų arba karšta arbata, karšta kava, kiti pasterizuoti gėrimai. Jeigu geriamojo vandens jums saugumas kelia abejonių, jūs esate gamtoje, neturite saugaus vandens, tokį nesaugų vandenį galima būtų nukenksminti jį, pavyzdžiui, pavirinus, pakaitinus kelias minutės. Sekantis patarimas, tai vis tik tai kur bebūtumėt, nepamirškite reguliariai plauti rankų, kadangi švarios rankos tai yra viena iš pagrindinių priemonių apsisaugoti nuo daugelio užkrečiamųjų ligų, nes plaunant rankas nuo jų pasišalina daugiau nei 80% įvairių ligų sukėlėjų, kurie prikimba jūsų kelionės metu tiek viešojų transportų, tiek kitur. Taigi rankas, aišku, geriausia yra plauti su muilu, vandeniu ir muilu, tačiau nesant tokiai galimybei visą laiką patartina ir pravartu turėti drėgnųjų servetėlių, kurios, aišku, ne taip kruopščiai pašalins mikroorganizmus nuo rankų, tačiau vėlgi taigi bus geriau negu apskritai nieko nenaudoti. Keliaudami venkite nesaugaus maisto, nes yra nustatyta, kad dažniausia kelionių viduriavimo ir skrandžio sutrikimo priežastis tai yra užterštas mikroorganizmais maistas. Taigi venkite nežinomo maisto, termiškai neapdoroto maisto. Ypatingai jeigu keliaujate į šalis, kur maisto ir vandens saugumas kelia abejonių. Niekada nevalgykite vaisių prieš tai nenuplautų. Sekantis patarimas priklausomai nuo to, kur jūs keliausite, tai gali būti atogražų šalis, kur plinta malerija ištisus metus. Taigi pagrindinė apsisaugojimo priemonė nuo malerijos tai yra antimaliariniai vaistai, todėl patartina iš anksto jais pasirūpinti, kadangi išvykstant į kelionę, kur plinta malerija, šitos vaistus jau yra rekomenduojama gerti savaitę prieš išvykstant. Būnant tokioje šalyje, kur yra endeminės malerijos požiūrių, saugokitės uodų įkandimo, turėkite su savimi uodus atbaidančių medžiagų, tai yra repelentų. Na, ir jei pakilo temperatūra keliaujant arba atvykus iš egzotinės šalies, per vienerius metus sugrįžus iš tokios šalies, kreipkite į gydymo įstaigą ir būtinai informuokite gydytoją, kad lankėtės toje šalyje. Taip pat labai yra patartina, kur bekeliautumėt, saugotis uodų, erkių, kitų vabzdžių įkandimų. Ir galiausiai apie pačią geriausią, efektyviausią priemonę profilaktikos nuo užkrečiamųjų ligų, tai yra apie skiepus. Prieš keliaujant į endemines vietoves, būtinai pasidomėkite, kokie rekomenduojami skiepai vykstant į tą vietovę. Bet kokiu atveju, jeigu kiltų klausimų, papildomų klausimų dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos, mes mielai atsakysime į jūsų klausimus ir telefonu, ir elektroniniu paštu.
0: Sakė Galina Zagrebnevienė, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja.

0: reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
1: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu, aš visą laiką visiems, kada atsitinka proga, aš visą laiką labai visiems palinkiu. Jūs išbandykit save, gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visiems tiek gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai, labai baisiai, galiu. Kiti tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus atbūna įvykis. Paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios reakcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis, ar moteriškė, nu ir iššaukia didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės, nežinau, kertinės vietas matau, iš tikrųjų, kad jos va tokios man žiūrint yra. Daugiau visa kultūra šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvėje kultūra užleisti, įleisti dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoje vietoje jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Tai vat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laiką, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laiką reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laiką yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogus reakcija visą laiką yra geresnė, tai reikia vat tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek reiškia reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis slysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėję tai padaryti ir prevenciškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
0: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėltė.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
5: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
7: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Kaip kasdieniai net ir maži pasirinkimai gali turėti didelį įtaką mūsų energijai, svoriui ir bendrai savijautai. Taip pat pakalbėsim ir apie antro tipo cukrinį diabetą, kurio pradžią dažnai nulemia žmogaus gyvenimo būdas. Ir dabar su malonumu pristatau laidos svečią Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiąją mokslo darbuotoją, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labadiena.
8: Labadiena.
7: Pradėsim pokalbį nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra metabolizmas?
8: Metabolizmas mūsų yra visų suprantamas kaip medžiagų apykaita, kuris skirstama į bazinę medžiagą. Apykaita, tai yra žmogaus fiziologiniai poreikiai, kuomet jisai ramiai sėdi, guli. Tai yra palaikyti visų pagrindinių sistemų funkcijas, tai yra, kad plaktų mūsų širdis, kad mes kvepuotume, veiktų virškinimas, dirbtų smegenys. Ir yra kasdienės energijos sąnaudos, kurias lemia mūsų fizinis aktyvumas. Dažniausiai ne tiek fizinis aktyvumas, kiek ta kasdienė veikla, kada mes kažkur einame, atliekame buities darbus, valgome, prausėme, rengiamės, tvarkomės, tai jau lemia sąnaudas, kurios yra virš bazinės energijos apykaitos. Na ir paskutinė grupė, tai yra fizinis aktyvumas, kuris skirstomas į mažo intensyvumo, vidutinio ir aukšto. Ir intensyvumas priklauso nuo to, kiek žmogaus kūnas intensyviai juda ir kiek sunaudoja deguonies, kiek ta medžiagų apykaita padidėja ir padidėja energijos sąnaudos. Gali būti mūsų medžiagų apykaita labai nedaug didesnė už bazinę jeigu yra vyresnis amžius, jeigu žmogus gyvena sėdimą gyvenimo būdą, o gali jinai viršyti 10 kartų, jeigu žmogus yra intensyviai fiziškai dirbantis, gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą arba intensyviai sportuojantis.
0: Kaip metabolizmas veikia mūsų sveikatą?
8: Metabolizmas yra vienas iš mūsų sveikatos indikatorių, kada yra žmogus vaikas, vėliau yra jaunas, neturim kažkokių tai ligų, įgimtų būklių, tai visų mūsų metabolizmas veikia panašiai, būna apspręstas normalaus cukraus kiekio kraujyje, normalaus cholesterolio kiekio kraujyje, normalaus kūno svorio ir normalios kūno kompozicijos, normalaus kraujospūdžio. Toksai žmogus turi pakankamai energijos, gerai miega, giliai miega, atlikdamas įvairias kasdienės veiklas, jisai jaučiasi darbingas iki paties vakaro. Tačiau su amžiumi vyksta tam tikri pokyčiai mūsų organizme. Vienas iš jų tai yra raumenų masės mažėjimas, kuris prasideda nuo 40 metų, nuo 50 metų pakankamai intensyviai ir labiau paveikia moterų metabolizmą, kadangi moterų raumenų masė ir taip yra mažesnė.
0: O ką atlieka raumenys?
8: Tai raumenys sunaudoja visą gliukozės, taip sakant, cukraus perteklių, kuris patenka į mūsų organizmą su maistu, netgi jeigu žmogus yra fiziškai neaktyvus, tarkim sėdi, bet turi gerai išvystytą raumenų masę, tai jo metabolizmas arba medžiagų apykaita yra greitesnė. Ką tai reiškia mūsų sveikatai, jeigu žmogus suvartoja gliukozės kaip energijos šaltinį, neatsiranda perteklius, tai reiškia, kad nesikaupia ilgalaikiai perspektyvoje riebalų masė. Moterims tai yra ypatingai svarbu, na ir aišku, raumenų masės mažėjimą gali lemti tiek amžius, tiek nepakankamas fizinis aktyvumas, tiek neįtraukimas jėgos pratimų, tiek mityba. Tai nėra taip paprasta, nes reikalinga suvartoti nemažą baltymų kiekį. Taip labai labai apytiksliai, tai būtų nuo 1 iki 2 gramų vienam kilogramui sveiko kūno svorio.
0: Kodėl baltymų kiekis maiste yra ypatingai svarbus metaboliniai sveikatai?
8: Sulik vyresniu amžiumi raumenų masė mažėja. Tas procesas vadinamas sarkopenija. Kad tas procesas nevyktų ypatingai greitai, reikalingi keli veiksniai. Tai pirmas, tai yra pakankamas baltymų patekimas į organizmą su maistu. Nėra taip paprasta, ne? Nes vis tik mūsų maiste labiau linkia dominuoti angliavandeniai įvairiausi. Tai yra duonos gaminiai, kruopos, netgi vaisiai, tie visagrūdžiai produktai, vis tik tai juose dominuoja angliavandeniai. Kad mes gautume pakankamą kiekį baltymų, tai yra pagrindinis šaltinis mėsa, žuvis, pieno produktai, kuriuose baltymų kiekis yra mažesnis negu mėsoje, ir tie augalinės kilmės ankštiniai produktai, kuriuose taip pat yra nemažas baltymų kiekis, na, aišku, kruopose yra taip pat riešutuose. Tačiau su riešutais irgi reikėtų atsargiai, nes jie yra labai kaloringi, turi ir kitų gerų medžiagų, tai yra gerųjų riebalų, polinesočiųjų riebalų, tačiau labai lengva dienos energijos poreikį viršyti, tiesiog suvalgius riešutų per daug, nes 100 gramų gali turėti 600 ir daugiau kilokalorijų. Tai pirmas, tai yra mitybos veiksnys, kuris palaiko raumenų masę.
0: Kas vyksta, jeigu žmogaus kūnas negauna pakankamai baltymų ir tą energiją suvartoja iš riebalų ar iš angliavandenių? Ir tarkim, bando reguliuoti svorį, negaudamas pakankamai baltymų.
8: Tai jeigu raumenys negauna statybinių medžiagų, tai nyksta tiek riebalinis audinys, tiek raumeninis audinys. Senstančiam žmogui tai reiškia, kad raumeniniam audiniui dar labiau mažėjant, medžiagų apykaita dar labiau sulėtėja ir suvartoja. Tas maisto kiekis dar lengviau nugula į riebalinį audinį, ypatingai pilvo srityje. Iš kitos pusės, jeigu yra žmogus labai fiziškai aktyvus, sportuoja intensyviai, sąmoningai stengiasi riboti suvartojamą angliavandenių kiekį, riebalų kiekį, kad būtų daugiau raumenų masės. Ir jeigu, tarkim, bestreniruodamas, kabutėse išeina į energijos deficitą arba kilokalorijų skaičius yra nepakankamas, tai vėlgi atsiliepia tuo, kad raumenų masė arba neauga, arba jinai mažėja. Sportuojančiam žmogui irgi reikėtų žinoti, kokia yra baltymų norma. Kai kada netgi tenka baltymų atsargas papildyti baltyminiais kokteiliais, nes tiesiog to maisto suvartoti tiek gal fiziškai net yra sudėtinga. Na ir aišku, sportuojantis žmogus privalo gauti ir pakankamai angliavandenių. Na ir aišku, kitas dalykas, kuris užtikrina mūsų su medžiagų apykaita, tai yra fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbame apie raumenų masės mažėjimo profilaktiką vyresniam amžiui, tai būtinai reikalingos jėgos treniruotės. Tai gali būti treniruotės su svoriais, su kūno svoriu, gumos įvairūs, diržai ir panašiai. Plus tos treniruotės turi būti sunkios, turi jaustis, kad raumuo dirbo. Dar vienas yra labai svarbus dalykas. Medžiagų apykaitai tai yra pakankamas miegas, dėl to, kad mūsų visos organizmo funkcijos atsistato, tiek raumenų masė, žmogaus organizmas pailsi, pasiruošia naujai darbo dienai. Jeigu miego trukmė yra nepakankama ir tai yra nuolat, ir tas vidurkis yra 8 valandos saugusiam žmogui, kažkam 7 užtenka, kada žmogus atsikelia pailsėjęs, žvalus, kupinas energijos, su gera nuotaika, naktį neprabunda, miega giliai, tai yra pakankamai gero miego indikatoriai. Jeigu žmogus neturi tos pakankamos miego trukmės, tai yra beveik garantuotai aukštesnis kortizolio fonas. O kortizolis dėja veikia atvirkščiai, negu mes norėtume, kad tai būtų palanku mūsų sveikatai. Kortizolis kelia gliukozės kiekį kraujį. Jeigu kortizolio fonas aukštas, kortizolis stabdo energijos gamybą iš mūsų riebalinio audinio. Dažnai žmonės jaučia poreikį suvalgyti kažką saldaus, jaučia energijos duobės, kada tiesiog energijos trūksta, jaučia nuovargį. Kortizolis turi kitą efektą, skatina riebalinio audinio kaupimas, ypatingai pilvo srityje. Kitas dalykas, kas skatina kortizolio aukštą lygį, tai yra mūsų patiriamas lėtinis stresas ir nemokėjimas su juo susidoroti. Aišku, to streso išvengti nepavyksta, kaip juokaujam, ką čia man reiktų daryti, kad pastiprinti sveikatą, tai mažinti stresą. Tai kaip tu to streso išvengsi, jeigu yra darbas, terminai, virškrūviai, finansiniai įsipareigojimai, atsakomybės už artimuosius vaikus, šeimos narius ir kasdieniai nutinkantys nepatogumai, kurių mes neplanuojam, nesitikim, bet jie vis tiek įvyksta. Vienas irgi iš streso sukėlėjų, tai yra nuolatinis triukšmas, kuris viršyje sveiką decibelų kiekį 780 decibelų. Žmogus pastovi yra tokiam triukšme, mūsų streso lygį tai kelia. Tai va čia sakyčiau, gal yra ir kažkiek tos genetikos, kiek žmogaus nervų sistema pati save moka nuraminti, tačiau dažniausiai vis tik taip ir reikia paties žmogaus pastangų, tai būtų ramus pasivaikščiojimas, kvepavimo, meditacijos pratimai, buvimas gamtoje yra puikus būdas, net jeigu žmogus ten nesportuoja, tiesiog klausosi garsų, medituoja tuo pat metu, tai nervų sistema įrodyta netgi per 10-15 minučių gali grįžti į tą normalaus kortizolio foną.
0: O genetika, kokia įtaka turi metabolizmui?
8: Ne tokia didelė, kaip mes linkę galvoti ir mokslininkai kritikuoja lėtą medžiagų apykaitą, nulemta išskirtinai genetinių veiksnių. Tai nėra būklė, kurią nulėmė genetika ir kurios neįmanoma pakoreguoti.
5: Laida Mokslo langai.
9: Reklama.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
10: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
9: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Išvardinot daug pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos medžiagų apykaitai, bet iš jų visų ar galite išskirti vieną patį pagrindinį, kuris labiausiai įtakoja į metabolizmą?
2: Nėra vieno, bet galbūt yra tas eiliškumas. Tai yra miegas, antroji vietoje tada būtų kokybiška mityba, tai yra pusryčiai, pietus, pakankamas baltymų kiekis ir tada jau fizinis aktyvumas, raumenų įtraukimas ir kitos fiziškai aktyvios veiklos. Tada yra visi sveiki būdai susidoroti su padidintu stresu. Tai yra meditacijos, kvėpavimas, buvimas gamtoje, bendravimas, užsiėmimas, mėgiama veikla. Tokią seką aš siūlyčiau peržiūrėti savo gyvenimo būdą.
1: O sakykit, kodėl daugeliu žmonių sunku susitvarkyti su apetitu, būtent vakare?
2: Pagrindinę priežastį įvardinčiau nepakankamą ir nepakankamai kokybišką valgymą dienos eigoje. Nėra laiko pusryčiam arba sako, aš nenoriu pusryčių. Aš nesutinku, kad gali tai būti, tiesiog tai nėra suformuotas įprotis. Tai koks gurkšnis kavos ant tuščio skrandžio, ką daro, pakelia kortizolį, o kortizolis ryte ir taip yra labai aukštas. Tai jeigu mes ant tuščio skrandžio išgeriam kavos, maisto neduodam, pakyla gliukozė, nors mes nieko ir nevalgiam ir dar kurį laiką tas kortizolio fonas lieka aukštas. Tuo tarpu pavalgius pilnaverčius pusryčius, kortizolio kiekis grįžta žymiai greičiau į tą pradinę normą. Tai viena iš veiksnių įvardinčiau kaip pusryčių nevalgymą. Kitas dalykas, kada mes valgome nepilnaverčius pusryčius, tai ten koks nors saldiesis, saldainis, jogurtas, sakyčiau, irgi tai nėra pilnaverčiai pusryčiai. Juose turėtų būti visos pagrindinės medžiagos, būtinai baltymų, o žmonėms, kurie jau perkopė į antrą savo gyvenimo pusę, ir moterims, ir vyrams, būtinai prie kiekvieno valgymo reikėtų suvartoti ir baltymų. Antra, nepilnaverčiai pietus, ten kokios salotos, užkandis, tai nėra pietus. Pietus turėtų būti apie 600 kilokalorijų, gal net ir daugiau. Žmogus yra labai aktyviai judantis, sportuojantis, dirbantis. Tai turėtų būtinai būti pagrindinė norma baltymų suvartota, gerųjų riebalų ir sudėtinių angliavandenių kaip karnyras. Pietus tikrai turėtų būti sotus. Mano nuomonė, tai yra pagrindinis dienos valgymas.
1: O vakarienė jau turėtų būti lengva?
2: Vakarienė turėtų būti lengva tiem, kas siekia mažinti kūno svorį. Rekomenduojama, kad vakarienė būtų baltymai plus daržovės. Jau netgi vaisių ir uogų nerekomenduojama. Gali būti pieno produktai, žuvis, mėsa, daržovės, salotos.
1: O kokie tada būtų kokybiški pusryčiai jūsų nuomonė?
2: Čia irgi, žinokit, yra labai įvairios nuomonės, kurias aš labai visas gerbiu. Siūloma ilgo pasisavinimo angliavandenius. Tai yra visa grūdės kruopos, košė, į kurias papildomai yra įdedama gerųjų riebalų, tai yra riešutų sviesto arba augalinio aliejaus. Aš dar būtinai pridėčiau kiaušinį arba du kiaušinius, liesos vištienos gabalėlį baltymų kiekiui padidinti. Yra kas dar papildomai geria baltyminį kokteilį. Na ir užkandžiam vaisiai, uogos, vaisių ribotas kiekis, uogų galima daugiau, jeigu tai yra daroma pirmoji dienos pusėje.
1: Dažnai žmonės kalba apie geruosius ir bloguosius angliavandenius. Anksčiau buvo gerieji ir blogieji riebalai, o dabar jau yra angliavandeniai tokiais pasidarė. Norėčiau, kad paaiškintumėt šias sąvokas. Ką reiškia gerieji ir blogieji angliavandeniai?
2: Blogieji angliavandeniai tai yra cukrus, gliukozė, fruktozė. Taip, cukrus yra disacharidas, tas baltas cukrus, kurį semiam iš cukrinės, saldinam arbatą, dedam į kepinius. Tai dabar jau visi žino, kad tas baltas cukrus yra blogai, bet vaisiuose esanti gliukozė, fruktozė, tai turi lygiai tokį patį poveikį žmogaus organizmui, tai yra užkelia gliukozės kiekį kraują, mobilizuojasi insulinas, kad sumažintų gliukozės kiekį kraują. Tuo pasekoje gliukozė labai staigiai krenta, žmogus jaučia energijos stygių ir badą ir vėl reikia duoti gliukozės bombą. Tai tam mūsų organizmui visiškai nesvarbu, ar ten yra cukrus iš cukrinės, ar tai yra datulės, ar pusė kilogramo saldžių vaisių. Tai irgi reikėtų tą turėti omeny. Tikrai nevadinčiau vaisių blogaisiais angliavandeniais, nes juos yra labai daug ir gerų medžiagų, skaidulų, vitaminų, antioksidantų. O kitas dalykas yra spaustos sultys iš vaisių, netgi ir šviežiai spaustos, kada mes visą ląstelieną išmetam, tai ten faktiškai yra cukraus koncentratas. Tai irgi bus saikingai gerai, bet nerekomenduojama dideliais kiekiais, nors atrodytų čia labai geras ir sveikas dalykas. Gerieji angliavandeniai, tai yra tie sudėtiniai angliavandeniai, kurių virškinimas yra ilgas ir kurie išskiria gliukozę į kraujotaką pamažu. Tai yra visi visagrūdžiai produktai, grūdai, košės, sėklos, kuriomis gardiname košę. Šie angliavandeniai yra priimti vadinti geraisiais.
1: Pieno produktai vertinami labai skirtingai įvairių mokslininkų. Jūsų nuomonė turbūt teigiama, kaip suprantu.
2: Jauniems žmonėms taip, jeigu nėra ten laktozės netoleravimo, labai gerai viskas. Taip pat geriau tie vadinami fermentuoti rūgštos, tai yra kefyras, varškės sūris. Yra įvairių nuomonių. Pieno produktuose yra sočiųjų riebalų nemažai. Nelabai rekomenduojama jau vyresnio amžiaus asmenims. Kazeino irgi yra įvairių nuomonių, kad gali padidinti širdies kraujagyslių ligų riziką. Ta pati laktozė, kurios na, yra visur, tai yra pieno cukrus. Irgi paskatina insulino šuolius. Tai yra kaip papildoma cukraus dozė vyresniam amžiui, siūlyčiau saikingai vartoti. Ir dietistai, girdėjau ne vieną šnekant, siūlo karvės pieną keisti į ožkos ir avies pieno produktus, kurie yra palankesni sveikatai.
1: Jeigu normalaus svorio palaikymui nepadeda subalansuota mityba ir aktyvus gyvenimo būdas, ar rekomenduotumė tokiais atvejais papildomas priemonės? Pavyzdžiui, preparatus lieknėjimui.
2: Tai tikrai nesiūlyčiau griebtis medikamentų. Tų medikamentų nėra tiek daug. Aš paminėsiu pagrindinės grupės. Jeigu būtų veiksmingi medikamentai, tai nebūtų tų žmonių su antsvoriu ir nutukimo. Jeigu nepavyksta, visada siūlau kreiptis į šeimos gydytoją, kuris galbūt padėtų ištirti, ar nėra su svorio augimu, arba negalėjimu sumažinti antsvorio, ar nėra kažkokių ligų, būklių, metabolinių sutrikimų, ką parodytų jau išsamesni tyrimai. Na ir taip pat paraleliai kreiptis į dietistą, kuris peržiūrėtų jūsų dienos racioną, atsižvelgdamas į jūsų amžių, fizinį aktyvumą, padėtų tą dienos racioną pakoreguoti, aišku, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę. Na, medikamentai, tai aš gal grupės kelias paminėčiau. Tai pirma grupė būtų skrandyje brinkstančios medžiagos, kurios išgertos, užpildo skrandžio turinį, tiesiog sumažėja apetitas, skrandis ilgesnį laiką yra pilnas ir mes suvartojam mažiau maisto. Toliau yra medikamentų grupė, kurie mažina riebalų pasisavinimą, žarnyne. Brangus pakankamai yra ir nelabai prigyja dėl to, kad tas svorio mažėjimas yra labai labai lėtas. Toliau kita grupė, tai būtų gliukozės apykaitą reguliuojantys vaistai. Čia galbūt diabetikam yra aktualiau, tai jie taip pat turi irgi nelabai ženkliai išreikštą, bet svorį mažinantį poveikį. Na ir tie vadinami anoreksiniai vaistai naujoji karta, kurie veikia per alkio sotumo jausmą smegenyse. Jie tiesiog mažina apetitą, bet irgi dar yra mažai ištyrinėti, nors ir pakankamai efektyvus atrodytų, bet turi ir šalutinių reiškinių. Irgi įrodyta, kad nutraukus medikamentų vartojimą ir grįžus prie įprasto gyvenimo būdo grįžta ir svoris. Tai vis tik gyvenimo būdo korekcija yra svarbiausias dalykas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 888. Kartojame 06 02 886 888. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Laida Mokslo langai. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Mitų apie greitą medžiagų apykaitą sukurta yra daug, bet jais vadovaujantis dažnai tenka nusivilti, nes svorio sumažinti taip ir nepavyksta. Dabar norėčiau, kad patvirtintumėt arba paneigtumėt dažniausiai pasitaikančius mitus. Pirmas. Greita medžiagų apykaita padeda numesti greičiau svorio.
4: Taip, sutinku. Tiesa.
3: Toliau. Valgysiu dažnai ir mažomis porcijomis ir taip pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
4: Yra tokių įrodymų, kad reikėtų dažniau valgyti, bet yra ir priešingų įrodymų, kad retesnis valgymas irgi padeda išlaikyti metabolizmą labai geram lygyje, aš sakyčiau, priklausomai nuo to, kas yra valgoma.
3: Gersiu daug vandens, taip pat pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
4: Sutinku, pakankamai vandens yra būtina.
3: Vėlai vakare suvalgytas maistas paverčiamas riebalais.
4: Nesutikčiau, jeigu žmogaus pamaina baigėsi 10 valandą, ar tai reiškia, kad jūs negali valgyti vakarienės? Tikrai gali. Nereikėtų vartoti angliavandenių, tai turėtų būti užkandis iš baltymų, šiek tiek gerųjų riebalų ir skaidų.
3: Yra tam tikri produktai, pavyzdžiui, ananasai, kurie degina riebalus ir padeda lieknėti. Ar tiesa?
4: Netiesa. Ananasuose, kaip ir vaisiuose, yra daug cukraus, tikrai yra antioksidantų, bet nei vienas maisto produktas neveikia kaip riebalų degintojas. Tai yra absoliutus mitas.
3: Teko girdėti tokius pasakymus, kad mano medžiagų apykaita yra lėta arba mano medžiagų apykaita yra greita. Ar galima pasakyti, kad greita ir lėta medžiagų apykaita nulemia genetika?
4: Tam tikra dalimi taip, bet lėta medžiagų apykaita nereiškia, kad negali būti paspartinta tinkamai formuojant savo gyvenimo būdą, mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, kontroliuojant stresą.
3: O kaip jūs žiūrit į dietas arba į kitokio pobūdžio mitybas?
4: Žiūriu teigiamai, jeigu tai nėra drastiškas apribojimas, išimant ištisas maisto produktų grupės. Pavyzdžiui, ką bando išprovokuoti keto mitybos propaguotojai, tai yra ta vadinama ketozė, o diabetu serganta būklė vadinasi keto acidozė, tik tiek, kad sveikam žmogui acidozės lygio tai niekada nepasiekia. Fiziologiškai tai yra mechanizmas, kada visiškai neduodama angliavandenių, tai praktiškai yra iki 5 gramų per dieną. Reiškia, kad žmogus negaudamas angliavandenių užsikuria labai intensyvus gliukoneogenezės procesas, tai yra riebalinio audinio skaidimas ir energijos gamyba iš riebalinio audinio. Svoris krenta labai greitai, net ir nediabetikui gali iš burnos jaustis acetono kvapas. Bet kada žmogus diabetu nesarga, ar ne, jo insulino lygis yra normoje, energijos gamyba vyksta, organizmo procesai neleidžia kraujo pH keistis tiek, kad jisai rūgštėtų arba vystytųsi acidozė, plus dažniausiai tai yra sportuojantis jaunas sveikas žmogus, kuris išgyvena, bet ilgalaikiai perspektyvoje turbūt tos mitybos laikytis yra neįmanoma, nes pasireiškia tiesiog maisto medžiagų trūkumas, mikroelementų trūkumas, tokių kaip kalio, natrio, cinko, B grupės vitaminų, netgi druskos. Tai va, reikia vartoti maisto papildus, skaidulų visiškai negauna, net ir daržovės ir angliavandeniai, kurias labai apriboja. Toliau išima ištisas sveikų produktų grupės, kaip riešutus, ankštinius, nes juos yra angliavandeniai. Tai trumpai gerai, bet ilgalaikiai perspektyvoje mano nuomonė yra išimtinai neigiama. Karnyva mityba dar būtų griežtesnė, kada vartojami tik augalinės kilmės produktai, mėsa ir riebalai. Toliau žaliavalgystė, vaisavalgystė, tai jau yra dar aukštesnio masto nesusigaudimas. Nesenai skaičiau, kad mirė vaisavalgė mergina, tiesiog visiškai mato sunykęs raumeninis jos audinys, reiškia baltymūnai metų metais negauna. Toliau dar vienas mitas, kad vartojant tam tikrus produktus žmogus nurūkštėja, kažkaip jis ten pasidaro rūkštus ir ten tada visi senėjimo procesai labai užpuola tą žmogų ir jis miršta. Tai aš irgi buvau bepradedanti tuo metu tikėti, skaityti ir paskui vis tik tai supratau, kad tai yra absoliutus mitas dėl to, kad žmogus, kuris yra sveikas, jo kraujo pH organizmas yra fantastinė, tiksli sistema. sistema, kuri veikia be jokių pašalinių įsikišimų su šarminiais vandenim ir panašiai. Tai kraujo pH kinta sveiko žmogaus labai labai mažam lygmenį ir jokio maisto suvalgymas niekaip to kraujo pH negali pakeisti nei į šarminę, nei į rūgštinę pusę. Ten būklės kaip diabetas ir kitos sunkios būklės, aš apie jas nekalbu, bet maisto valgymas niekaip žmogaus nei rūgština, nei šarmina. Tai atsimenu, čia prieš keletą metų pirkdavosi tokius elementus ir šarmindavo vandenį. Prisidirbdavo žmonės tiek sveikatos problemų, nes išgeria tą šarminį vandenį, o skrandyje yra druskos rūgštis, tai yra labai žemas pH rūgštinės. Ką reiškia, jeigu žmogaus skrandžio pH yra dirbtinai nušarminamas arba pakeliamas, tai reiškia, kad druskos rūgšties neapdorotas maistas keliauja į žarnyną. Prasidėdavo baisus uždegimai, sudirginimai ir disbiozės, prireikdavo daug pinigų, laiko, pastangų, prastos savijautos tą būklę išgydyti. Tikrai žinau žmonių, kurie buvo taip susivarę žarnyną, nes kai prasideda ten tie uždegiminiai procesai, visiškai išsiderina žarnyno flora, mikrobiota, taip vadinama. Profilaktikai irgi dar paminėsiu probiotikai ir prebiotikai, ypatingai dabar apie prebiotikus kalbame, tai yra maisto produktai, fermentuoti, galbūt gėrimai, kurie suteikia palankę terpę, daugintis gerosiam žarnyno bakterijom, kurios irgi atsakingos už metabolizmą, už riebalų pašalinimą per žarnyną ir greitesnė medžiagų apykaita. Prebiotikai tai yra puikus dalykas tiek mažinantiems svorį, tiek siekiant išvengti antro tipo diabetą.
3: Ar atliekami kažkokie ypatingi moksliniai tyrimai metabolizmo srityje?
4: Tikrai taip. Sakyčiau, kad tas mitybos fiziologijos mokslas labai yra besivystantis, atsiranda daug visokių ir įrodymų. Iš to išplaukia vis naujų rekomendacijų. Reiktų paminėti, kad įrodymus surinkti nėra taip lengva, kad pasakyt, kad tokie mitybos įpročiai ar tokie mitybos įpročiai mums sveikatai yra palankus arba atvirkščiai, kad jie kenkia. Dėl ko? Dėl to, kad reikia laiko. Jeigu tai nėra kažkoks tai trumpalaikis eksperimentas, pavyzdžiui, kur žmonėms tiesiog yra skiriama tam tikra mityba, sudaromos grupės, lyginami skirtingų mitybų poveikiai, tai tokie tyrimai dažniausiai yra mažose žmonių grupės atliekami. Na ir ilgalaikiai perspektyvoje, aišku, didžiausia turbūt nauda būtų iš tų tyrimų, kada žmonės gyvena savo natūralioje aplinkoje ir maitinasi taip, kaip maitinasi. Tai yra subjektyviuoju būdu apklausimi apie savo mitybos įpročius ir ilgalaikiai perspektyvoje stebint dešimtmečiais siejama su įvairių ligų atsiradimu, kaip diabeto, širdies kraujagyslių ligų, nutukimo ir aišku su priešlaikinės mirties rizika. Tai tikrai taip, tokie tyrimai yra nuolat atliekami, tokių tyrimų, kurie atliekami mažose imtyse, eksperimentuojant su įvairiausiais mitybos modeliais, tikrai yra labai daug, turbūt kiekvieną dieną išeina po publikaciją, kur dar kažką tai naujo atranda. Yra daug veiksnių, kurių mokslininkai nesukontroliuoja, tai yra turi tie tyrimai ir trūkumų, plus tos mažos grupelės žmonių, jos labai dažnai yra specifinės ir tai, kas pasireiškia specifiniai mažoji žmonių grupiai, nebūtinai tai turės tokį poveikį visoje populiacijoje. Na ir gal paminėsiu tokį įdomesnį mokslinių tyrimų pasekoj įvykusi pokytį, kad amerikiečiai apvertė sveikos mitybos piramidę, čia net per tarptautinės žinias pranešė, nes mes buvome įpratę, kad rekomenduojama, jog mūsų pagrindą mitybos turėtų sudaryti sudėtiniai angliavandeniai ir kitokie angliavandeniai, tai yra ir duonos gaminiai, ir makaronai, ir bulvės, išskyrus cukrus, kurių ten rekomenduojam suvartoti labai saikingai. Toliau, aišku, daržovės, vaisiai, toliau mėsos produktai, kiaušiniai, baltymai ir pačioj viršūniai, tai jau yra riebalai, aliejai, cukrus. Tai dabar apsivertė ta piramidė taip, kad angliavandeniai iš viso, net ir gerieji angliavandeniai rekomenduojama kaip pati mažiausia mitybos dalis, o pagrindas tai yra baltymai, baltymais gausus maistas, tai yra mėsa, žuvis, tai yra kiaušiniai, pieno produktai aptariam, bet jie irgi yra labai kokybiškas baltymų šaltinis, plus aišku skaidulos, tai yra riešutai, įvairios sėklos, taip pat daržovės. Vaisiai irgi okay, bet irgi reiktų turėti omeny, kad ten yra greitai pasisavinamo cukraus.
3: Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą, bet pokalbį su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docente Miglę Bacevičienę apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą pratęsime ateinančio trečiadienio laidoje. Tad nepamirškit 10 valandą įsijungti radijo jungtuvų. Laidos pakartojimą galite pasiklausyti tą patį trečiadienį nuo 16 valandos ir sekmadienį nuo 9 valandos. O laidos įrašus visada rasite YouTube kanale Mokslo langai. Laida parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, studija.
5: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
6: Laida Mokslo langai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
7: Kaip karšta palėja.
8: Varlėltė.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
6: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
8: Girdėjote reklamą.
9: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
10: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
9: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Vartai penkias pusės prasideda jau dabar, mėlyje, sveiki gyvi, studijoje Rasa Karpavičinė. Kaip kiekvieną ketvirtadienį, taip ir šiandien su jumis, visą valandą būsiu čia studijoje. Ir visų pirma, tai noriu pasveikinti visus Antanus, Antaninas su praėjusiu vardadieniu, praėjusiu labai labai neseniai, dar tik už vakar visi šventėme Antanines. Ir tai ypatinga diena, nes ypatinga diena ir mūsų lietuvių kalendoriuje. Buvo tikėta ir taip juokauta, kad jeigu žolė tą dieną šienausi sode visai prie pat obels, tai antaniniai oboliai išaugs kamolio didumo. Na ir šią dieną moterys jokių būdų negali verpti linų, nes manoma, kad tokiu atveju juos tiesiog gali užpulti kenkėjai. Nepaprasta ta diena antaninės. Jeigu per antanines pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai reiškia, kad kita diena bus saulė tai ir gedra. Net nebijoju tuo, kad tikrai matėte gandrus vaikštančius ir jau tikrai kita diena buvo ir gedra, ir sausa, ir saulėta. Nors turbūt dažnas pagalvotume, kad jau geriau užkrapnotų, balai nematė tuos burtus ir tuos spėjimus. Na ir nuo antaninių jau tradiciškai prasideda ir jaunimo naktigonės. Taigi štai ta diena tokia tarytumas kitos taškas ir ne tik naktigonėms, ne tik spėjimams, bet ir šienapjūtei. Būtent šią dieną per antenines kaimuose prasideda šienapjūtė. Tiesa, atėjus Lietuvą krikščionybei, ta šienapjūtės pradžia yra sutapatinta su Antano varduvėmis. Na, tai turime dvigubą šventę dabar. Na, o grįžtant prie šienapjūtės, tai reikia būtinai pasakyti, kad šienapjūtės metu visada kaimuose skambėdavo ir taip noris, kad ir dabar skambėtų šienapjūtės dainos. Kai važiuojame per Lietuvą mūsų dienomis, jau retai matome pavienių žmonės šieną grėbiančius ar į kupetas kraunančius. Technikos amžius, ką padarysi, viską už mus padaro įrenginiai, tačiau tie, kas augote kaime arba važiuodavote į talkas į kaimą, tai tikrai žinote, kad šienapjūtė tai yra na, sunkus darbas, bet ir labai smagus, ypatingai, kai talkaujama, kai susirenka daug žmonių. Čia yra vietos ir pajuokavimam, pašposimam ir dainai taip pat. Ne, taip jau ir bus šiandieną, kad klausysime šienapjūtės dainų. Na, o kad vyrai dainuodavo šienaudami arba ilsėdamiesi greičiau, moteris grėbdamos, tai išgirsime ir vyrų atliekamų dainų, ir moterų atliekamų dainų, grėbėjų dainų ir pjovėjų dainų, o juos visus lydės, na, tokie labai gražus valiavimai. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gekutala daina Už stalo dainavau, o dabar pasiklausykite folkloro ansamblio Nesenstantį širdimi vyrų grupės dainos Anksti rytą keldama.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote dovanos jonams ir janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vartai į penkias puses.
3: Ne vienas žemės ūkio darbas nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainose, kaip šienapjūtė. Ir štai Balys Buračas, surinkęs daugybę medžiagos ir fotografijų, prifotografavęs apie mūsų lietuvių darbo tradicijas ir papročius, jisai sako, kad taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė išviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas, kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje, užtraukia linksmą sutartinę. Sako Balys Buračas. Visą šienapjūtę jis labai gražiai aprašo, apibūdina, tik paklausykite. Ar negražumėlis, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą? Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilgaja, nešami iškelti saulės spinduliuose, o tolėliau mirga įvairias palvys, rūbais, būrys jaunų mergelių, greibiančių šieną, su greibleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. Greibdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę. Man greiblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas, valio pieva pievytėlė, valio baltą dobilėlį. Na, šienapjūtės dainos dažniausiai yra labai nuoširdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, o jose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas, ir dalgio pustimas, ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas, šienpivio vargas kaitrė vasaros dieną ir panašus vargai, na žinoma ir džiaugsmai, būna rūpesčio ir kidalgelis sulūžta. Apie tai folkloro ansamblio Ramočio atliekamoje dainoje Ain Bernelis per laukelį.

šienapjūtės darbų apeigų, na, kaip sako etnologai, tarytum jokių ir nėra. Tai nerugiapjūtė. Ir burtų bei prietarų retai kur be pasitaiko. Tačiau Balys Burašas rado tokių dalykų ir sako, kad apie Panevėžį kartais būdavo galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėsinčios. Kupiškienai radę po nakties dalgio ašmenis išlankstytus, sakydavo, kad laumė ant dalgio jojusi. Žinoma ir tokia myslė, kuri reiškia dalgį, juodalį dekanėrį, žalią girę pakėlį. O Dzūkijoje spėjama tokia myslė, kuri reiškia grėblį, šepesys repesys, gilių pilių pastacys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčiuje yra tekę girdėti pateikėjų, kad šienpjoviai iš dalgio blizgesio spėja orą. Giedra bus ar lietuslis. Na, kaip ten bebūtų, galime tikrai tų spėjimų, ko gero iš senolių išgirsti ir šiandien įvairių tokių pasakymų, tik tais reikia juos dar išklausti gerai. Na, o šienapjūtės tokių kaip pradėtuvių ar pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina, dainuojama kokia nors šienapjūtės daina ir pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėjas šeimininkė prie trobos durų visada pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama, prabočikis sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtė į lietutės nelytų, kad kitame šienelis geriau derėtų, tyras vandenėlis jums. Jums taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Taigi ir čiagi vanduo, kaip ir kitose mūsų kalendorinėse šventėse, peigose, visur yra pašlakstoma vandeniu. Ir šienapjūtės pradžia neišimtis. Dar viena graži šienapjūtės daina Aisim brolė dainuoja folkloro ansamblį Šeduva.

0: Oi, tas valiavimo ritmas, jis toks lengvas, platus, nors linksmas šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė, todėl ir patarlė tokia yra, su dalgiu gedros nelauk, bet su grėbliu. Na, iš tiesų dažnai būna taip, kad nupjauni šienelį, o kai reikia jį jau paimti iš lauko, suvežti, lietus neleidžia nei išdžiavinti, nei sukrauti, šlapio šienogi neveši. Taigi, va, tikrai tai yra tokių bėdų. Na, kaip nepastovus orai, tai visi skuba, dirba, taip sakant, išsijuose. Drubuose žmonės taip sako, anot Balio Buračo, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgia neina poilisio, nors ir pavargia, ir dienos karštos, bet to jau patimasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargia būtų darbininkai, vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Na, taip savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigęs sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainą. Taigi ir patarlė yra tokia, pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų. Tai patvirtina patarlį sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Sunkiai dirbama per šienapjūtę, bet kartais mėgstama ir patinginiauti. Balys Buračas sako, kad yra tokių dainų, kurias dainuoja grėbėjos, pajukdamos tinginį pjovėją. Ir tos dainos tikrai tokios ir nuotaikingos, ir linksmos. Taigi per šienapjūtę dainos skambėjo visur ir pievose, ir miškuose. Ir tokios ramės su valiavimais ir tokios truputėlį smagesnės, pašiepiančios. Na, apskritai, visur, kur tik tais, kur viso kaimo ar net kelių kaimų yra neužmatomi plotai pievose, visurgi margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grėbėjėlių ir žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pustomi plieno dalgiai ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti grėbleliai, skambant sutartinėms šienapjūtės dainelėms. Štai kaip vaizdingai pasako Balys Buračas. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, sako jis, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar. O tas dabar tai yra, na, tarpukaris. Iš ties šiandieną mes irgi jau labai, labai retai, kada išgirstame kokią dainą dainuojant, kokį vakarą, ramiai, kaime. Kaip tai būtų nuostabu, o dirbant darbus, na, dainuokime visi, juk tai palengvina mūsų dalią lengviau dirbti, tai sako visi, kas dirbdami dainuoja. Na, valioj mono dalgelis. Išgirsime autentiškai dainuojamos dainos fragmentą. Morta Katkienė padainuos seniai užrašytą tą dainą, o atitars jai folkloro ansamblis visi. Valioj mono dalgelis. Pasiklausykime, kokias gražios dainos, kokie gražus, skambus, malonus širdžiai valiavimai.
1: Valioj mono dalgelis. Valio, valio, valio ir kuotienis, valio, valio, nepakuosis dalgelė, nepapjausis.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Taip, prieš akis iškyla toks tradicinis šienapjūtės paveikslas klausantis tokių dainų. Žalioje pievoje, eilė išsirikiavusi pjovėjų, linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tokį vaizdą sako, dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjovėjų, sutartinai verčiančių dalgiai šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip lieno kardai aukštai iškelti virš pjovėjų pečių nešami galan pievos pradalgių baro. O pjovėjų gražumas, vyrai kaip bijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kita šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės, kaip surikiuotos, žengia viena paskui kitą ir sutartinai švytuodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainas. Dabar tokia viena daina ir nuskambės. Bubių kurtuvėnų folkloro ansamblis padainos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

Taigi, merginų pulkas grėbėjėlės laukuose. Štai ką sako apie tai Balys Buračas, koks įspūdis jam yra susidaręs, žvelgiant į tas grėbėjas. Pievoje mirga įvairias spalviai. Žaliamargiai, raudonmargiai, mėlynlangiai, mėlynjuošiai, geltonlangiai, žaliajuošiai ir kitokie margiausi margolino marginėliai. Mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulės spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai, dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, jukotai veidrodinių šukių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaikstyti ir kitais žibučiais pagražinti. Saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaibai žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmų, pavalgia jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lazdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dudelės, kuriomis jie moka groti gražiau negu kokie muzikantai. Bet šienpjoviams nereikia nė muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą, builio žolę, beržo, žievės atplaišėlę, šiaudėliu ar kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsiai taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai, švilpinėlės, panašios į medinės piemenų dudelės, lumžiais vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpinėmis grėbėjos miške grėbdamos šieną susišūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vienos su kitomis. Na, dar viena graži daina. Unt aukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
4: Oi, kaip gražiai skamba daina, oi, kaip gražiai skamba, iš tiesų. Šienapjūtė kaip vienas gražiausių tokių ir lauko darbų, apdainuojama daugelyje labai gražių liaudės dainų. Dabar mūsų laikais, kada viską už mus daro įvairios technologijos ir įrenginiai, mūsų kaimo šienapjūtės papročiai, na, labai sumenkėjo, kaip pasakytų mūsų senoliai. Todėl visada labai įdomu yra pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grybėjėlių gražius papročius. Na, štaigi Balys Buračas dar pašnekino savo laiku Kunigiškių kaime per šienapjūtę, apie šienapjūtę pasakojančią 80 metų senolę. Ir ji pasakojo, kad jų kaime per šienapjūtę pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjusi net visame kaime. Pusryčius išvirusios grėbėjos skubėjo į pievas šieno grėbti, išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grėbėja turėjo naują dailų grėblelį, išėjusios galant kaimo užtraukė šienapjūtės grėbėjų dainą. Kurį laiką dainos nutrūko, tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai išrašytais grėbliais. O grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau, sako pateikėja, į šešiolikinę pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį, jau iš anksto prieš šienapjūtę visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausią iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčioj ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimomus mergelėmis, bet buvo ir tikri grėblė dirbėjai. Vienas toks gyveno Kairiuose Šiaulių apskrityje. Belykis čia visoje apylinkėje išgarsėjęs kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Tačiau sutikite, bernelio išmargintas grėblelis, ko gero kiekvienai mergeliai buvo arčiau dūšios. Man grėblelis muliavotas. Taip skamba daina, kurią atliks Šeduvos folkloro ansamblis.

Per šienapjūtę nesėda namie ir mergaitės. Pusryčius išvirusios grėbėjos skuba į lauką šieno vartyti ir grėbti. Išeidamos į pievas kartu neša ir vyrams pusryčius barščių, žali barščių ir kitokios sriubos. Jas supylė tam tikrose mediniuose ar moliniuose induose, lauknešėliuose. Kiti valgiai gi nešami sudėti dubinėlius ir surišti ryšulius, o gėrimai sočiuose.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: tikrai verta.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Upės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Barlilti.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
6: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radijas Pukas.

0: sveikiausios nacionalinės virtuvės. Italija. Nutukimo lygis 13%. Vidutinė gyvenimo trukmė 80 metų. Pica, makaronai. Atrodytų, kasgi čia sveiko, tačiau bėda ta, kad mūsų šalyje italų virtuvė yra ne visai tokia, kokia ji iš tiesų turėtų būti. Makaronus italai valgo nedidelėmis lėkštėmis, kaip įpratę mes. Tikras italas patiekalo negardins jokių kitų aliejumi išskyrus alyvogių, o jis itin naudingas širdžiai ir kraujagyslėms. Švedija. Nutukimo lygis 11%. Vidutinė gyvenimo trukmė 81 metai. Švedų racione mažai šviežių daržovių ir vaisių, tačiau gausu neskaldytų grūdų, pieno produktų, žuvies ir svarbiausia – vertingų šiaurinių uogų, kurios turtingos antioksidantų. Neskaldytų grūdų duona papildo švedų organizmą ląsteliena, riebi žuvis stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, o su pienu gaunamas kalcis neleidžia kauptis riebalams. Prancūzija. Nutukimo lygis 6,6%, vidutinė gyvenimo trukmė 81 metai. Nors prancūzai kasdien vartoja daug riebalų sudėtyje turinčių produktų, sūrio, šokolado, padažų, mėsos, nutukimas kamuoja retą šio šalies gyventojai. Dietologai tai dažnai pavadina prancūziškojų paradoksu, kurį paaiškinti galima tuo, jog prancūzų virtuvės porcijos yra palyginti mažos, o be to jie neužkandžiauja, kas sumažina per dieną suvartojimų kalorijų kiekį 400-500.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Šaltojų metų laiku mus puola įvairios lygos. Kaip nuo jų apsisaugoti, vartojant natūrales pačios gamtos mums duodamas priemonės, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Mariaus Lasinsko komentaras.
1: Atėjai šitą metą šaltajam, kai puola mumis įvairios ir virusai, nuo peršalimo, nuo gripo, galima apsisaugoti klasikinėmis priemonėmis. Tai yra šeivamedžio žiedai su liepo žiedai sumaišys lygiom dalim ir galima gerti arbatą. Bet jau pajutus pirmus simptomus arba iš anksto reikėtų tiesiog gerti litrą arba du arbatos su medumi, nes reikia jau tokios stipresnės dozės, neužtenka tik arbatinį šaukštelį stiklinį vandens. Žinoma, galite išbandyti ir krienus, ir česnakus, ir svogūnus. Tai yra tokie klasikiniai mūsų receptai. Žinoma, ryte atsikėlus dar visai gerai būtų prieš valgant pusryčius nusivalyti liežuvį su gramdikliu ar aliejų šaukštai būna pačiulti ir įspjauti. Tai irgi būtų gera dienos pradžia. Žinoma, paprasti higienos reikalavimai, kad dažniau rankas plauti, su dideliu susibūrimu vengti. Bet jeigu šitie dalykai visi klasikiniai nepadeda, tada reikia pagalvoti apie tai, kad imunitetas susideda ne tik iš žolelių gėrimo, iš kažkokių tai maisto produktų vartojimo, bet žmogus imunitetas susideda iš geros nuotaikos ir iš dvasinių dalykų. Tai yra, žmogus visuma yra daug sudėtingesnė, subtilesnė. Ir sakau, kūrinys toksai, tai dėl to, kad jis su žmogu sako, viską dariau, bet vis tiek nepadeda. O tiesiog tada ryte atsikėlus reikia pagalvoti, kad tų gerų minčių daugiau būtų galvoje. Ir tą šypseną tiesiog nusišypsoti kartais dažniau vis, nes tikrai yra ko pasidžiaugti ir tai žmogui tikrai gerėja ir tai daug kas paresnis tampa. O kai mes visada nuliūdę, viskas yra blogai, tai ir pačiam organizmui tiesiog užsiprogramuoja tai, kad man dabar reikia kažkaip susirti, pailsėti, tai kam to reikia. Geriau iš anksto tiesiog stengtis nepersidirbti, pasipinti savo organizmą, vaikščiant daugiau miške. Miškas nuostabus yra dalykas, oras švaresnis 200-300 kartų negu mieste. Tai va tokie kartais paprasti dalykai yra labai veiksmingi. Tai va šitą visą dalykų reikėtų atsiminti ir žinoma kompleksiškai viską geriausia yra. Tai reiškia ir rytas tinkamas, ir mytyba, ir fizinis aktyvumas, ir va tai šeivamedžio pagerti arbatėlės, gaurometis, kuris imunitetas stiprinai gerina nuotaiką, įvairūs vitaminingi kiti augalai, galbūt ir putinų uogų, ar kokių šermukšnių, ar svarainių, ir nepamiršti šitų dvasinių, socialinių ir tos pozityvios nuotaikos. Ir visą tai komplekse tikrai žmogui gali daug ką pagelbėti.
0: Sakė Marius Lasinskas, vaistininkas, žolininkas, Žolinčių akademijos viceprezidentas, lektorius.

0: Реклама.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Kuo platesni mūsų žandai, tuo retesnės mūsų gretos.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Naudingi patarimai. Kaip iš odos ištraukti rakštis ir stiklo skeveldrėlės.
3: Skeveldrėlės ir rakštis ištraukiame pincetu. Bus dar paprasčiau, jei ant skeveldros vietos užlašinsite kelis lašus šilto vaško ir jį atšaldysite po tekančių šaltų vandeniu. Taip be vargo ištrauksite skeveldrą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms? Jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams. Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dažnai manoma, kad alkoholis sušildo organizmą ir pakelia temperatūrą. Tačiau iš tiesų yra viskas atvirkščiai. Kūno temperatūra nukrenta. Slėgis šampano butelio viduje 3 kartus viršyje automobilio padangų slėgį. Viename šampano butelyje yra apie 49 milijonai burbuliukų. 17 amžiuje į termometrus buvo pilamas brendis.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
1: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymetis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas ančių daiktų kelimas, intensyvus darbas be poliso. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prie lysti susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą, sukeldamas skausmus. Todėl, pradėdami darbus sode, nepulkite juos tačiai galvą ir be atokio, nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sode kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenims skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poliso. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti, purenti ir avėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klupo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemų maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šaldymas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojama skaudamą vietą šaldyti, tinka į rankšluostį įsivynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mums skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gerieji vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinių poveikių, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproktenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojant skaudamas vietas dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą, ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas, kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Butas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojamąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Barlėltė.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 888. Kartojame. 06 02 886 888.
0: Girdėjote reklamą.
4: Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę, arklio nekeičia.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 6 2 4. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 6 2 4, 06 45 73 6 2 4. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui, patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urboninės komentaras.
1: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą plauk rankas saugo gyvybės. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija, saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama Pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šiuo metu šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinėm infekcijom, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į akmens sveikatos priežiūrų žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į akmens sveikatos priežiūros įstaigą.

0: aplinkoje pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro tirpalu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė svyruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmus galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, pervadant rašiklį, per medicinos priemonės, prietaisus, be instrumentų. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, nuleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų paviršius. Pagal užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenis, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių ligų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelės. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkių rizikos veiksniai buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniai rotavirusinės infekcijos protrūkių rizikos veiksniai buvo asmens higienos stoka. Todėl plauti rankas yra svarbu ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet tiem, kurie tvarko maistą namuose ar maisto tvarkymo įmonėse, bet ir visiems kitiems, nes po nagais, žiedais, laikrodžiais bei papuošalais gali prisirinkti patogeninių mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamų ligų priežastimi. Nuo daugelio žarnyno infekcinių ligų skiepų nėra, todėl pagrindinė profilaktikos priemonė išlieka tinkama rankų higiena. Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvotą ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į ligų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė, savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą. Radijo stoties Pūkas programoje Sekmadienio popietė senjorams.

šilti. Aš išvažiuoju ir naktį šitą, aš išsivešiu savo širdį.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai filman.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Sekmadienio popietė senjorams.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Senos plokštelės melodija.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sekmadienio popietė seniorams.

0: Реклама. Gal astmalai, kuris artimuosius įkaitais, atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Bukas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas.

Kada ir kaip šunys dirbo sukdami ratą? Senais laikais, iki visuotinės mechanizacijos, šunys dirbo Anglijos namuose. Jie bėgdavo ratu ir taip, naudojant tarpinę pavarą, sukdavo iešmą, ant kurio ir kepdavo mėsą. Šiam darbui buvo veisiami ir auginami specialų šunys su ilgu kūnu ir trumpomis kojomis. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie, kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo. Ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai savimi ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosioms. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, bet jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Etiketo atmintinė. Dovanos pagal zodiako ženklus. Ožiaragis. Ideali dovana naudinga būtyje, tačiau subtili. Su pakavimo popieriumi galite nesiderlioti. Visos fantazijos pareikalaus dovanos paieškos. Praktiška dovana – tai, ko reikia, bet ji turi būti su potekste. Rinkitės gerus namų apyvokos daiktus. Jei tai baldas, būtinai raudonmedžio. Jei statulėlė, dramblio kaulo, jei kreditinių kortelių dėžutė iš onikso. Jei rankinė, krokodilo odos. Sumanėte ožiaragiui teikti jo portretą? Tada fone turi būti mažų mažiausiai Taj Mahalas arba Versalis. Ko nedovanoti? Nekokybiškų ir visai nenaudingų daiktų.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa – aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
6: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radijo stotis Pūkas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pakalbėsiu dar smulkiau apie karminį mėnulio mazgą Ketų. 2026 metais, lyg ir rugpjūčio 18 dienos vakaro, judančių mergelės zodiako ženklų. Taigi, Ketų, keliaudamas bet kokiu zodiako ženklu, pristabdo šio zodiako ženklo pasireiškimus, bei išryškina susitvenkusias šio zodiako ženklo srityse problemas. Taip įvyks ir šį kartą, kadangi mergelė tai Merkurijos antri namai, taigi, Ketų išryškins problemas susijusias su Merkurijos mergelės ženklės rytimis. O tai yra medicina, farmacija, transportas, logistika, prekyba, mokslas, švietimo, amatų, įvairių paslaugų sritis. Taip pat jis pristabdys plėtrą vystimasi šiuose srityse, palaikydamas ją tik ten, kur tai iš tiesų yra reikalinga, vertinga pasauliui. Tai išsigrynimo efektyvių veikimo būdų šiuose srityse paieškos metas. Ketų judant mergelės ženklų neverta per daug sureikšminti proto, racionalumo. Jeigu taip darome, galime susidurti su kvailomis klaidomis, šiaip jau mums visai nebūdingomis. Tai reikštų, jog mūsų siela, dvasia bando mus ir stabdo nuo per didelio racionalumo, bei skatina atsigręžti į intuiciją, įžvalgą, bei skirti jiems daugiau dėmesio. Taip pat svarbu atsigręžti į visuminį pasaulio jutimą, į susidarinimą su visuma. Na, kaip tai gali veikti? Pavyzdžiui, gali būti taip, kad žmogus, kuris šiaip jau yra tvarkingas, pastabus, iki smulkmenų viską dedantis į vietas ir panašiai, staigiai ima pastebėti, kad jis nebeprisimena tai, kur padėjo raktus, tai pasirodo, kad jis juos pametė, arba kad jis pradėjo daryti klaidas dokumentuose, arba neprisimena, kad jis kažką sakė, arba jam atrodo, kad jis sakė kitaip. Ir tai gali labai neraminti, bet kita vertus vertėtų sustoti ir pagalvoti, o gal tai yra vis dėlto tas karminio mazgo Ketų stabdymas, galbūt tai yra tiesiog kosmoso kalba, sielos kalba, kad sustok ir pagalvok, ar ne per daug tu sureikšminai racionalų protą, įvairias smulkmenas, ar per rūpinimąsi daugybę mažyčių reikalų, reikaliukų ir smulkmenėlių, ar nepamiršti visumą, jautrumą, žmogiškumą, vienio pojūtį. Nes neretai stabdymas tokio labai racionalaus, labai tvarkingo, mėgstančio prikišti kitiems smulkmenas elgesi, stabdo būtent per tokias, atrodo, kvailas klaidas, per staiga nepastebėjimą kažko, kas, ką įprasta yra pastebėti. Tai galbūt tai yra būtent toks panašaus pobūdžio stabdymas. Ką tuomet reikėtų daryti? Na, jeigu žmogus vis dėl to pagalvos, kad o gal vis dėl to iš tikrųjų, aš per daug jau prisirišau prie visų tų smulkmenų, prie tvarkos, aš per daug kabinėjusi ir prie savęs, ir prie aplinkinių iki smulkmenų, ir jeigu ypač dėl to iš jūsų aplinkos ir gyvenimo išeina ramybė, harmonija, jeigu pradėjote visą laiką gyventi susirūpinime dėl visų šitų smulkmenų, tai būtent tada reikėtų sustoti, galbūt šiek tiek pristabdyti tempą ir atsigręžti į savo širdį. Prisiminti tai, kad esate ne tik tai kažkokia mašina, kuri turi visko pasirūpinti, biorobotas, bet esate žmogus, kuris taip turi dirbti, taip jis turi pasirūpinti labai daug kuo, bet jis taip pat turi teisę tiesiog būti, tiesiog jausti, jog esate žmogus, kurio gyvenime, nežiūrinti tai, kad kažkokiam smulkmenėlėm gal nebus pasirūpinta, bet turi teisę gyventi harmoniją, grožis, artumas tarp artimųjų. O jau kaip dažnai, kai stengiamės pasirūpinti buitimi, tų daugybė visokiausių rūpestėlių, ir taip sudirgstame, taip jie sureikšminame, to tarp kitko visai nepastebėdami, kad išeina kažkas, kas yra žymiai svarbiau. Šiluma, meilė, artumas, nuoširdumas, noras būti vienas su kitu. Taigi, štai tokios keistos istorijos, kada atrodo, niekad nedėjote ten daiktų, o ėmėte ir padėjote, arba pamiršote tai, ką visada prisimindavote, situacijos, kurios gali kelti staigų nustebimą ir nepasitenkinimą, gali būti būtent stabdymas ir bandymas jūs nukreipti nuo per didelio mergeliškų programų sureikšminimo prie žuvų programų. O žuvis tai yra vienis. Tai yra harmonija, tai yra meilė, tai yra visumos, harmoningos visumos kūrimas. Kągi tiek apie ketų raišką ir pereisiu toliau prie kai kurių apibendrinimų.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Pagalvojau, kad galiu pasidalinti su jumis vienu tikru atveju iš mano praktikos, kuomet būtent žmogus atėjo pas mane, nesuprasdamas, kas su juo vyksta, o tai buvo žmogus labai tvarkingas, labai protingas, labai įpratęs prie tvarkos. Ir štai jis man pasakoja, aš sako, aš nesuprantu, kas su manim darosi. Aš visada viską apriepiu, sugebu sukontroliuoti, sugebu prisiminti viską, ką aš darau. Reiškia, ir staiga vyksta tokia situacija, reiškia, kad jis mašina keliasi keltu ir kažkokiu būdu, reiškia, pasiima mašinos raktą, eina po keltą pasivaikščiuti ir sako, tai, kas man nebūdinga, reiškia, aš kažkodėl nešiau tą raktą rankose ir tai, kas yra dar juokingiau, kad aš nešdamas tos raktus nuo mašinos, sugebėjau juos įmesti į vandens, reiškia, ten kažkokį nutekėjimo tokį liuką ar kanalą ir staiga aš suvokiu, kad esu visiškai juokingoje situacijoje. Aš negaliu atidaryti mašinos, aš atrodau ir kitiems ir savo visiškas kvailys ir aš klausiu, kas su manim vyksta. Aš niekada taip nedariau, aš niekada taip neapdairiai nesielgiu. Kuomet aš kreipiausi į savo įžvalgą, ir taip pat į astrologinius parodymus to momento, bandydama suvokti, kas vyksta, aš labai aiškiai pamačiau, kad iš esmės su jo viskas yra tvarkoje, jo protas nesutriko, tai nėra situacija, kada jam trūksta kažkokių medžiagų fiziologiškai ir todėl atmintis ima veikti ne taip, bet aš pamačiau tuo pačiu būtent labai stiprų atsiradusi stabdymą iš dvasios pasaulio, iš jo sielos, kad nebegalima toliau taip elgtis. Jis per daug sureikšmino savo protą, jis per daug pradėjo tai diktuoti savo šeimai, savo vaikams ir tiesiog jie pradėjo kentėti dėl to ir pati situacija prašėsi kažkokio išsisprendimo, elgesio, kuriame yra ne tiek daug tvarkos, disciplinos, bet kurioje yra daugiau jautrumo, šilumos, įsiklausimo į vienas kitą. Ir štai šita situacija šiek tiek skatino pasijausti jį mažu, kvailu. O tai reiškia, kad tai buvo švelnus toks puikybės, kaip sakoma, patarkavimas, kad na, nesipuikuok taip labai, pažiūrėk. Taip kiti daro klaidas, jie nėra tobuli, bet ir tu darai klaidas, ir tu gali būti kvailas, tu nesi tobulas. Ir todėl yra labai svarbu vis dėlto pajusti vieni su žmonėmis, pajusti, kad visi esame žmonės, visi darome klaidas, bet labai svarbu mylėti vienas kitą. Galėčiau tų tokių pavyzdžių, kada formuojasi keistos, kurioziškos situacijos ir žmogus klausia savęs, kas su manimi vyksta, kas negerai, o juk neretai galime išsigalvoti kažkokių dalykų, nuvedančių visai į šoną, keliančių nerimą ir tai tuomet nėra gerai. Galbūt jas papasakosiu vėlesnėse laidose, tačiau dabar, kaip žadėjau, noriu pereiti prie keletos apibendrinimų. Taigi, ką reikia arba verta daryti karminiam mazgui rachu, keliaujant žuvų ženklu, kad mes galėtume susiderinti su šia pozicija, kad į mūsų gyvenimą galėtų ateiti kažkokie pozityvūs dalykai, visa galima pozityvė jėga. Vienas dalykas – užsimti dvasinėmis praktikomis, meditacija, malda, dvasinių tobulėjimo. Tai yra viena iš svarbiausių rachu karminio mazgo pozicijų žuvų ženkle temų. Toliau, Užsimti pagalbą silpnesniems, labdara, žmonėms ir gyvūnams, na tiesiog padėti silpnesniems, silpnesniems būtybėms, nepalikti jų bėdoje. Toliau, užsimti kūrybą, dailę, muziką, dainavimą, šokių, meno terapiją. Nenumesti to kaip kažko nesvarbaus, sureikšminant per daug tvarką, uždarbį, pinigus ir panašius dalykus. Vat būtent grožis, harmonija, pasaulio išgyvenimas per grožį yra labai svarbus, kada Rahu keliauja žuvų ženklų. Todėl toliau ugdyti jautrumą, subtilumą, atjautą, dėkingumą, atlaidumą, dvasingumą ir besąlyginę meilę, tai vėlgi yra savybė susijusios su žuvų ženklu. Atsigręžti jam žinus dalykus į žmogiškasias dorybes, atsigręžti į pasaulio grožį, harmoniją, mėgautis pasaulio grožiu, meno kūriniais, jį kurti ir puoselėti. Taip pat siekti vidinio vientisumo, natūralumo, tikrumo. Plėsti sąmonę, suvokimą, jog visa yra viena – žemė, žmonija, augalijos bei gyvūnijos pasaulis.
0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Gal astmalaikus artimuosius įkaitais atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Apibendrinsiu toliau. Kogi nereikia daryti karminiam mazgui ketu, keliaujant mergelės ženklų. Kągi mus perspėja ta drakono uodega, kaip dar vadina ketu, besivelkanti mergelės ženklų, kokias užduotis jinai mums iškelia. Vienas dalykas, neverta kabinėtis prie kitų žmonių dėl smulkmenų, įkyriai jiems rodyti jų smulkes klaidas, ypač jeigu mūsų to neprašo ir jeigu tai nieko ypatingo nekeičia. O juk kartais tai būna, kad žmogus pradėjęs, jis labai daug reikalauja iš savęs, pats nori būti labai tvarkingas iki smulkmenų ir tada jam atrodo, kad jis ir iš kitų gali viso to reikalauti. Na, gerai, jeigu tai yra kažkiek, tačiau jeigu tai sugadina visiems namiškiams gyvenimą, tai jau negerai. Taigi, tuomet ketu keliaudamas mergelės ženklų stabdys tokius pasireiškimus. Tarp kitko, dar vienas iš karminio mazgo ketų stabdymo ženklų, kada jis keliauja mergelės ženklų, yra įvairios lygos negalavimai susiję su mergelės ženklu. O mergelė yra susijusi su žarnynu, su virškinimu. Taigi, gali pasireikšti problemos būtent šituose organuose ir tai gali būti kaip rodiklis susiformavusios, išryškėjusios karmos, kurią reikia paleisti, išrišti, būtent labiau atsigrėžiant į žuvų zodiako ženklo vertybės. Kogi nereikia dar daryti, ketu keliaujant mergelės ženklu, tai yra nesiremti vien tik tai racionaliu protu, darant kokius nors sprendimus. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, ką mes jaučiame vieno arba kito sprendimo atžvilgiu. Taip pat neverta per daug sureikšminti įvairių vaistų, lankymosi pas gydytojus. Gerai, jeigu tai iš tiesų pagrįsta, reikalinga. Tačiau jeigu imame nuolat galvoti apie ligas, jų ieškoti ligų ar lankyti gydytojus tarsi kasdienį darbą, tai būtų negerai. Kosminės energijos tai tiesiog stabdytų. Na ir o ką verta, ką reikia daryti ketu keliaujant mergelės ženklu? Svarbu siekti tvarkos, ją palaikyti, tačiau nesureikšminti to tiek, kad tai keltų nuolatinį stresą mums arba aplinkiniams. Beje, yra dar viena ketų pozicijos mergelės ženkle pasireiškimo sritis. Kalba apie tuos žmonės, kuriems trūksta racionalumo bei tvarkos. Iki šiol kalbėjau apie tuos žmonės, kurių charakteryje yra per daug siekio palaikyti tvarką, viską kontroliuoti iki smulkmenų, bet juk yra žmonių, kuriems tiesiog to labai trūksta. Tai vat štai šituo atveju ketų pozicija mergelės ženkle būtent per įvairias situacijas gali versti, mokyti naujų tvarkos palaikymo būdų, efektyvesnių sveikatos, sveiko gyvenimo palaikymo būdų. Taip pat gali tekti skirti dėmesio naujam požiūriui į medikamentus, įvairius maisto papildus bei jų naudojimą. Arba tiesiog situacijos gali skatinti išmokti sutvarkyti dokumentus, tinkamai pateikti informaciją, jos neiškraipant. Na, kaip tai gali veikti? Tiesiog žmogus gali suvokti, galų galę suvokti ir pamatyti, koks chaosas, kokia betvarkė yra namuose. Ir tai gali kažkaip sutapti, kad tai pamato žmonės, dėl to yra gėda, formuojasi tokios situacijos, kad žmogus susiima už galvos ir sako, na, gana, jau man reikia galų gale daugiau dėmesio skirti tvarkai, toliau taip negali tęstis. Arba, pavyzdžiui, jis suvokia, kad taip, kaip jis iki šiol tvarkė dokumentus, kada yra įsivėlę tiek klaidų, kada yra praleista tiek daug kažkokių galimybių ką jis galėjo turėti, kad taip nebegali toliau tęstis. Ir tai taip pat gali būti susiję su karminio mazgo ketu kelionė mergelės ženklu. Ketu mergelėje skatina surasti tą vidurkį, teisingą santykį į mergeliškus dalykus, fenomenus. Tai yra surasti, jeigu mes per daug prilipome prie tvarkos, per daug ją sureikšminome, situacijos tada mokys, kad nesureikšmink to taip labai. Palaikyk, bet ieškok kaip papildymo kitų dalykų. Jeigu mums labai trūksta tvarkos ar dokumentuose, ar namuose, ar darbe, tai tada situacijos mokys, kad vis dėlto tu įgyk tos tvarkos. Panašiai ir su sveikata, su dietomis. Jeigu mes per daug skiriame dėmesio sveikatai, gydytojams ir panašiai, tai situacijos gali vienu ar kitu būdu rodyti, kad ar ne per daug tu tai sureikšminai, ar ne per daug tu prie to prilipai. Jeigu mes nesirūpiname visai sveikata, dieta, sveiku maistu, tai situacijos mums gali rodyti priešingai, kad na, pasirūpink jau galų gale. Na, o kaip labai konkrečiai ir paprastai gyvenime atrodo tokios koreguojančios situacijos, papasakosiu šiek tiek vėliau.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

žvaigždės su Gabija Volmer. Dabar, kaip žadėjau, dar pakalbėsiu apie situacijas, kada karminis mazgas Ketų mergelėje skatina mus kažką šiek tiek pristabdyti, kažką daryti mažiau arba nukreipti dėmesį kita vaga ir kaip tai gali vykti. Na, tai, ką aš jums pasakosiu, nėra įrodoma, galima į tai žiūrėti įvairiai. Aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi, savo požiūriu ir tiek. O ar jums tai tinka, ar netinka, spręskite patys. Taigi, vienas iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, jeigu tai yra žmogus, kuris yra tvarkingas iki smulkmenų, racionalus, dažnai tai yra ir punktualus žmogus, ir jeigu jis per daug tai sureikšmino savo gyvenime tiek, kad tai jau ima varginti ir jį patį, ir aplinkinius, kaip tai gali pasireikšti? Na, tiesą sakant, gali pasireikšti labai paprastai, kad kažkodėl vienu metu pradėjo rodyti labai stiprų nepasitenkinimą aplinkiniai. Kad iki šiol liktai nieko, kartais ten nepriimdavo kažkokių pastabų, o dabar, pavyzdžiui, pastabas apie tai, kad čia nešvaru, kad reiks sutvarkyti, kad kodėl nesilaikoma, gali būti staiga labai aršios, piktos reakcijos ir ne viena, o keletas jų iš karto. Ir be abejo, mes galime tada dar labiau susipriešinti, eiti į pykčius, bandyti išsikovoti savo nežiūrinti nieką, bet vis dėlto o gal verta savęs paklausti, gal vis dėlto aš jau čia truputėlį per daug užveržiau tuos raiščius, galbūt jau reikėtų pagalvoti labiau ir apie visumą. Kitas dalykas, kad žmonės lengviau priims mūsų kažkokius reikalavimus, mūsų taisyklės, jeigu mūsų elgesyje bus daugiau šilumos ir meilės. Tai jeigu žmoguje per daug įsivyrauja mergeliškos programos, jis tampa sausas, šaltas emocionaliai ir tada tai, ką jis sako, yra sunku priimti. Tačiau jeigu jam netruks žuviškų savybių, kaip sakant, o tai yra atjauta, tai yra švelnumas, tai yra gerumas, tai kada toks žmogus kalbės apie kažką su atjauta, su supratimu, su jautrumu. Į tokius prašymus bus žymiai lengviau įsiklausoma. Taigi, vertėtų paklausti savęs, o gal man reikia tiesiog šiek tiek kitaip kalbėti apie tvarką, apie tai, ką reikia padaryti. Galbūt reikia pakeisti būdą, kaip aš reikalauju to, kas man svarbu. Kita tema, pavyzdžiui, jeigu tai yra dalykai susiję su sveikata, o neretai, jeigu žmogaus gimimo momentu mergelės ženklas yra stiprus, tačiau neharmoningas, tai jis rūpinasi sveikata, bet rūpinasi labai stipriai, neharmoningai per nerimą, per baimes, per visų tų dalykų sureikšminimą. Ir stabdymas šiuo atveju gali reikštis kaip? Na, vėlgi per labai paprastas situacijas. Jog, pavyzdžiui, arba staiga su juo pradeda elgtis sesutės gydytojai nepagarbiai, kažkaip grubiai, kad susitikimas su jais tampa išbandymu, gaunamas emocinis smūgis. Aišku, galima sakyti, tai čia jie kalti, kodėl čia dabar stabdymas, tai jie blogai elgiasi, taip. Bet čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra natūrali tėkmė, kažkokia įvykinė natūrali tėkmė. Ir jeigu staiga sukrinta vienas po kito kažkokie įvykiai, bet tada reikia atkreipti dėmesį ir paklausti savęs, kodėl. Galbūt tai, kas vyksta, priežastys yra ne tik išorėje, bet ir manyje, kada sukrinta seka kažkokių keistų įvykių, keisto kitokio elgesio, kuris nepasireikšdavo anksčiau mūsų gyvenime.
kad tada galbūt gyvenimas jums rodo, kad daugiau galvok ne apie ligas, ne apie poliklinikas, apie vaistus, bet galbūt dažniau nueik į gamtą, dažniau pabūk ramybėje, dažniau pagalvok apie pozityvius dalykus, kad atsirastų daugiau pusiausvyros, harmonijos ir kad būtų tas takelis tiesiamas, kaip gali ateiti sveikata, harmonija ir ramybė į jūsų gyvenimą. Ir dar vienas rodiklis, kaip gali gyvenimas rodyti, kad kažkas negerai, jog kažką reikia keisti, tai yra, kada jūs pastebite, kad žmonės pradeda jūsų vengti. Matyt, jie jau bandė jums kažką sakyti ir ne vieną kartą, ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Bet jeigu žmonės jau pradeda jūsų vengti, tai yra labai aiškus parodymas, kad reikėtų savęs paklausti, o kas yra ne taip. Aišku, čia irgi galima kaltinti, o kažkokie tie žmonės, jie nejautrus, jie žiūrus, jie abejingi ir taip toliau. Gerai, galbūt taip yra. Bet vis dėlto būtų gerai atgręžti tą veidrodį į save taip pat ir paklausti, o kodėl manęs vengia, kodėl nesiveržia pas mane. Juk yra tokie žmonės, kurie visą laiką apspisti žmonių ir negali nuo jų atsikratyti. Žmonės, kurie sako, ko jūs norit iš manęs visą laiką, kažkas kažko iš manęs nori, atstokit jau galų gale. Tai reiškia, toks žmogus duoda, jis visą laiką duoda kitiems kažką, ko pasauliui reikia, bet jeigu jau pradėjo vengti, vadinasi, žmonės priartėjo jūsų erdvę, patiria kažką nemalonaus ir stengiasi to išvengti. Tai yra labai rimta priežastis paklausti savęs, ką vertėtų pakeisti, kad būtų kitaip. Be abejo, dar verta pridurti, kad va, tai yra karminė korekcija, kuri vyksta labai įvairiais būdais. Kartais paprastais, kartais keistais, o kartais kurioziškais, bet jinai niekada nebūna maloni. Štai ką vertėtų žinoti, kad karminė korekcija skatina mus pakeisti kažką savyje, kur mes nepastebim ir nesuvokiam. Ir kad mūsų dėmesys atsigręžtų į tai, ką reikia keisti, vadinasi, atsigręžtų į kažką, kas yra negerai, tai nėra malonu. Bet jeigu mes vis dėlto suvokiame ir pakeičiame, tuomet gali susiformuoti nauja pozityvi kažkokia tėkmė, atnešanti mums naujas galimybes, ramybę ir tai, kas mums svarbiausia.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Skelbimas. Aistringas brunetas susipažintų su trijų kambarių moterimi. Pageidautina miesto centre

0: keiščiausi pasaulio įstatymai. Speise veikia įstatymas draudžiantis naudoti šaunamąjį ginklą konservų skardinėms atidaryti. Pažeidėjams gresia 3 mėnesiai kalėjimo. Evastune, JAV, gaisras yra vienintelis atvejis, kai leidžiama persirengti automobilyje. Ilinojus valstijoje Čikagoje būsite patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jeigu valgysite gaisro siaubamame name. Indianoje draudžiama maudytis vonioje nuo spalio iki kovo.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
6: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
7: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06-51-044-77.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Likite įsijungę.
2: Čia Pūkas.

0: Naudingi patarimai. Kaip nuo rankų nuvalyti mėlynių uogų dėmes?
1: Mėlynių dėmes nuo rankų lengvai nuvalysite citrinų sultimis.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Ką po rinkimų pirmiausia daro išrinktieji? Dorieji pasibaisėja, kad tiek daug prižadėjo. O nedorieji akimirksniu užmiršta visus pažadus.

0: Mat kaip būna. Bostono gyvūnų kontrolės pareigūnams tenka susidurti su pačiais įvairiausiais atvejais. Gvinėjos kiaulaičių būrelis krūmose ar aligatorius baseine dar nieko palyginus su šiuo kuriozu. Ilgą laiką buvo pardavinėjimas namas, tačiau jį niekas nenorėjo net užeiti dėl ant stogo susisukusio gyvačių lizdo. Kadangi namas buvo vieno aukšto, tai gyvatės buvo nesunkiai matomas iš aplinkinių namų. Galų gale buvo iškviesta gyvūnų kontrolės pareigūnė. Šie užlipusi ant stogo ir pasiruošusi ant gyvačių užmesti tinklą, pamatė, jog jos nejuda. Pasirodo, tai te buvo guminės gyvatės, kurias beliko tik nuspardyti nuo stogo. Mat kaip būna! Ja, ta, ta, ta.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Mišrainė neaštriai kvepės česnaku, jei mažą duonos riekutę įtrinsite juo ir įdėsite į paruoštą mišrainę. Kad mišrainė patraukliau atrodytų, kiekvieną daržovių rūšį užpilkite aliejumi. Sumaišykite jas tik prieš pat valgį. Skystį, kuriame buvo konservuoti žalieji žirneliai, suvartokite sriuboms. Jame yra tiek pat cukraus, vitaminų bei mineralinių medžiagų, kiek ir pačiuose žirneliuose. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Jei profesijas vertintume pagal prižiūrimo ūkio švarą, sanitarijos darbuotojus pralenkia tik restoranų virėjai. Kai kurių aukščiausių pasaulio dangoraižių architektas Minoru Yamasaki bijojo aukščio. Kai Pietų Korėjoje buvo pristatytas miuziklas Muzikos garsai, jis tapo toks populiarus, jog vieno kino teatro savininkas nutarė padidinti savo pelną, rodydamas filmą šiek tiek kabutėse dažniau. Jo sprendimas buvo sutrumpinti filmą, iš jo iškerpant visas dainas. Čia tai bent!

Būna tiesiog internetas, o būna ir internetas.

Praktiški patarimai. Verdamus raugintus kopūstus sūdykite po to, kai jie išvirs, nes kitaip lengva persūdyti. Raugintų kopūstų neplaukite, nes dingsta apie 3/5 vitamino C. Prieš verdant juos reikia šiek tiek nuspausti. Žiedinius kopūstus virkite kotais į viršų ir įpilkite į vandenį 2-3 šaukštus pieno. Štai tiek patarimų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

keiščiausi pasaulio įstatymai. Kalifornijoje draudžiama laižyti varles, plauti automobilį apatiniais rūbais ir verkti teisme duodant parodymus. Yra nedraudžiama poruoti su laukiniais gyvūnais, bet leidžiama turėti intimius santykius su kai kuriais naminiais gyvūnais. Pensakolos mieste moteris žuvusi dėl neatsargaus elgesio su elektros prietaisais vonioje turi būti nubausta $100 vertės bauda. Čia tai bent!

0: patarimai. Kaip prižiūrėti teptukus?
1: Prieš pradėdami dažyti naujais teptukais, juos trumpam įmerkite į verdantį vandenį. Tuomet jie beveik nesišers. Teptukus, kuriais dažysite aliejiniais dažais ir laku, vienai dviem dienoms pamerkite į sėmenų aliejų, kad jie pasidarytų minkštesni. Teptukus kabinkite ir guldykite, kad nesilankstytų šeriai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, kalbam šią valandą visą laiką apie išmintį, apie jausmus, apie meilę. Ir nežinau, kodėl reikėtų kalbėti visada apie meilę ir kodėl reikėtų kalbėti apie jausmus, kai gyvenime daug kas tą žodį meilį taip nuvalkioja, taip nutampia ir tiesiog ta reikšmė prapuolė kažkokioj, tai žinot, erdvėj, kurie jau neatspindi, kas tai yra. Mes visą laiką laidoje sakome, kad meilė tai yra Dievas. Tai yra Dievas jumise, tai yra ryšys su visata, energetinis ryšys, kurį be abejo reikia labai gerbti, saugoti ir visą laiką jausti, kas cirkuliuoja iš visatos jūsų širdį ir kokias jūs užduotis gaunate gyvenime. Ir išmintis, aš manau, kad yra pats svarbiausias dalykas, kad susigaudyti, kas tai yra, koks yra santykis jausmų su aistra, koks yra santykis gyvenime su aplinka, sielos pačios atėjimas į kūną, kas yra fizinis tas asmuo, fizinė pasaulis, fizinis gyvenimas ir kas yra dvasinis gyvenimas, kas tai yra tas jausmų pasaulis. Tai išmintis, aš manau, duoda žmogui visas galimybės pažinti gyvenimo įvairovę. Na, ką Eglutė turi iš mūsų išminties?
2: Čia rašoma, jog visi žmonės yra skirstomi į išmanančius, laisvus nuo prietarų ir juos legiančių aistrų ir todėl gerus ir džiaugsmingus, ir neišmanančius, sukaustytus prietarų ir aistrų, todėl nusiminusius ir piktus. Mokykis, gyvenime yra tik vienas kelias – žinios. Jos išvaduoja žmogų ir kuo jis laisvesnis, tuo didesnė jo reikšmė visatos darbe. Tuo daugiau naudos jis duoda bendrai geroviai ir tuo platesnis ratas taikos atmosferos, kurią jis turi savyje.
1: Žinios, žinojimas, jausmai, žinojimas, gyvenimas, visatos užduotys. Vat kaip tą viską atsirinkti ir kaip visą tai žmogui suvirškyti, kai pagrindai yra sudėti žmogui visai netie. Dabar žmonės rūpinasi daugiausia materialinėmis vertybėmis, kur aš gyvensiu, koks mano butas, koks mano baldai, kokias mano automobilis, kokie mano kaimynai, ką jie turi, ko jie neturi, ko aš neturiu. Na ir rūpesčiai kažkaip visi sukasi apie ne dvasinį pasaulį, o apie tą fizinį, kuriame mes gyvename. Kada mes sureikšminam taip stipriai fizinį gyvenimą, mes pamirštam daugumą netgi iš vis, kas tai yra meilė, kas tai yra tas jausmas dieviškas, kas čia per užduotis visatos išjausti tą meilę, nes sako, meilė tai yra stipresnė už mirtį, nes dėl meilės žmonės yra ir nusižudo ir visokių būna nelaimių gyvenime, kur reikėtų apie tai žinoma ir kalbėti. Ir man labai norėtųsi pakalbėti ir su žmonėmis, kurie galėtų sakyti, vat kaip ir Biblijoje rašo, kad meilė yra stipri kaip mirtis. Dabar kas tai yra? Labai įdomu turbūt būtų panagrinėti su Biblijos tyrinėtojais, kurie ir mūsų laidoje buvę. Dabar kas tai yra? Labai įdomu turbūt būtų panagrinėti su Biblijos tyrinėtojais, kurie ir mūsų laidoje buvę, bet

0: Mes daugiau žinosime mūsų, kas mes tokie, iš kur mes atsiradę, kokia mūsų užduotis gyvenimo, tai tikrai mes galim garantuoti už tai, kad jūs tikrai busit laimingesni, nei jūs gyvenate dabar. Ir jeigu mokėsime mylėti, mokėsime gyventi pusiausvyroje, mokėsime skleisti laimę, džiaugsmą, gėrį aplinkui, spinduliuoti tas gerumo jausmus iš širdies savo į aplinką. Visai nesvarbu, kas jūs girdi, ar jūs mato, ar jūs tam žmogui sakot, ar jūs nesakot, jūs visada iš jūsų spinduliuoja energetiniai srautai, bangos, kurios paliečia labai daug žmonių, kurie ir aplinkui jūs ir pakankamai toli. Todėl, kad elektromagnetinės bangos, tos, kurias išspinduliuoja biolaukais, jos turi labai, labai didelį ryšį su plačia erdve žemėje. Ir toj pačioj erdvėje, kur mes esame, tai mes ne kartą kalbėjome, iš ko susidaro tai spinduliuota energetika, susikuria ta protosfera, kurią jau tikrai žinot visi iš savo vidurinės mokyklos, apie tai, ką kalbėjo, tai, ką pati žemė po to išspinduliuoja. Tai labai svarbu yra mylėti, jausti, žinoti ir gyvenime nedaryti tiek klaidų. Ką toliau eglutė daro?
1: Taip pat išmintyje rašoma, jog visos piktos paslaptis, kuriuose nesama nieko išskyrus vienokią arba kitokią hipnozės jėgą, susitikdamos su tikromis žiniomis, išsisklaido kaip dulkės.
0: Tai turbūt visi girdėjot ir apie hipnozę, ir apie tai, kad gali įtaką daryti vienas kitam, naudojant psichologinę energetiką. Tai jeigu mes tikrai gilinsimės ir žinosime, tai niekas jūsų nepaveiks ir, kaip čia sako, išsisklaido viskas kaip dulkės ir niekas į jūsų neįlys vidų ir niekas neįteiks. Dabar žmonėm užtenka vien kažką paskaityti ir jau jam gyvenime iškart plaukai šiaušiasi ant galvos. Jėzus, pažiūrėk, kas čia rašo. O čia ką rašo? Jau gal tada nevalgom nieko, gal nemylim nieko, gal nebūkim niekur. Nes yra pats baisiausias dalykas tai gyventi. Gyventi meilėje, gyventi džiaugsme, gyventi tai, ką mums Dievas duoda. Ką mums duoda visata ir ką mums duoda kelias, kuriuo mes turime eiti.
1: Bet žmogui žinoti, kaip vienu ar kitu atveju būtų, na irgi pravartu.
0: Bet matai, kur yra esmė, ką rašo, kad jeigu tu viską žinai, ar ne, tai žinojimas išsklaido viską kaip dulkės. Tai jeigu žinai, o ne vien prisiskaitai ir prisiklausai, tai jeigu skaitysi viskas blogai, valgyti blogai, gert blogai, mylėti blogai, ilsėtis blogai, ką tik nori, viskas blogai. Viskam yra norma, viskam yra vidinis balsas, kurio klausant tikrai rasit kelią ir visus tos mitus jūs išsklaidys, kaip tais dulkės, kaip čia rašo, ir tikrai jūs kelią į laimę turit po savo kojimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi, toliau laidoje kalbam apie išmintį, apie žinias, apie meilę. Na, ir dažnai žmonės, na, tą meilę sieja su santykiu su kitu žmogum ir galbūt nežino, kad ta meilė yra tų pačių žmonių širdise.
2: Taip, gal to žmonės sako, kad meilė tai yra baisus reiškinys gyvenime. Meilė tai yra mirtis, meilė tai yra nesąmonė. Ir kokiu tik sinonimu neprižiūrėtumėte, ai, ta meilė čia užėjo, praėjo. Tai, žinot, tokia ir savoka. Kaip mūsų klausytojai supranta, kas yra meilė. Tiesiog iš to paprasto gyvenimo, iš tos paprastos dienos, ką jūs vadinate meilė? Ką jums gyvenime meilė davė? Ką jinai duoda? Ar jos reikia ar nereikia? Tai ar tai blogis, ar tai geras, ar tai gėris? Ar kas tai yra? Ir dar mes turbūt turėtume pakalbėti apie tuos žodžius, kad apie tą tyrą širdį, kaip blogis gali paveikti. Ir gali tą mylintį žmogų, arba kuris myli tave, tu jį labai gali greitai ir žeisti, ir paniekinti, ir nesuprasti, ir visai kitaip paveikti. Ir žmonės mylėdami bijo tiesiog pasakyti, kad jisai myli, jeigu tai tyra meilė, jeigu tai yra tikra meilė.
1: Tai išmintyje rašoma, dar ir dar kartą įsisąmoninkė kita ne vieną kartą pasakytų žodžius. Jeigu jūsų širdis tyra, joks blogis negalės jūsų paliesti. Jis bejėgis prieš jūsų tyrumą.
2: Tai va, tie, kurie tyrai tikrai mylite, tai labai drąsiai sakykite kiekvieną dieną, po daug kartų, kad jūs išgirstų. Ar jeigu negirdi žodžių, tikrai yra įvairiausių būdų tai parodyti. Ir apie tai, kad jūs įžeis, padarys ką nors blogų, tai va čia aiškiai yra išsakyta, kad jeigu jūsų jausmas tyras, tai jūs niekada niekas neįžeis ir nepadarys nieko blogo.
1: O jeigu mylimas žmogus skaudina tą tyrą širdį?
2: Na, reikia skaudina. Tai priežastis reikia žinoti. Ir jeigu tas skaudinimas yra tyčia, tai tas žmogus jūsų nemyli. Na, bet jeigu nemyli žmogus, tas to jūs mylit, tada reikia žinoti, ką daryti. Ir galite su to žmogum nebūti, mylėti tyliai, jam nežinant, kai yra daina, ne aš mylėjau tave, tau nežinant, ar ne? Tai gali įvairiai išsaugoti tą meilę. Mano gyvenime irgi buvo labai įdomių variantų, kada mano meilė širdy buvo tokia, nu, neišsipildžiusi, kaip svajonė mylėti. Ir aš mylėjau tiesiog negalėjau tą apibrėžti visą. Ir visą gyvenimą, taip gyvendamas, kažkaip tai visą laiką ieškojai, kažką tai, nu, ir paskui kažką tai randi ar nerandi, o jeigu nerandi, bandai parašyti eilėraštį ar ten kažką, vat, išsilieja kažkokį, tai žmonės eina tapyti, eina rašyti, eina kažką tai dar daryti, kaip išreikšti savo jausmus, kurie viduje būna nepriimti, neišgirsti, ir jie vis tiek kažkokį tai išsiveržia būdu iš vidaus, nes tai yra sielos jėga, tai yra energetiniai dalykai, kurie, na, paprastai stiprus. O ta žmogus, kuris įžeidinėja tave, tiesiog reikia apsisaugoti tų žmonių, ir tas tiesiog taip labai ir nebus, kad jūs įžeis labai, arba jūs giliai palies, nes jūsų meilė atskies tuos dalykus, ne kaip skydas, ir neapsaugos jūs nuo to tokio įžeidinėjimo, bet viskas svarbiausia ne kaip jisai sako, o kaip jūs į tai reaguojat. Ir jeigu žmogus įsiutęs, įpykęs, ten kažką vienaip ar kitaip elgiasi, nu, yra tų piktų žmonių ir piktų elgesio tikrai gyvenime, bet daugiausia tai yra nesusikalbėjimas su žmogumi. Ir jeigu neišeina, tai tada reikia daryti išvadas. Ir tas mylimas žmogus nebūtinai turi būti su jumis, jeigu jūs jį mylit, o jeigu jisai elgiasi su jumis kaip despotas, kaip kažkokį kaip su nuosavo daiktų, o jūs jam atsidavusi visą širdim. Daryti išvadas reikia. Ir vėlgi žinios tam pasitarnaus. Ir jeigu žinosit, tai tikrai apsisaugusit ir savo jausmus apsaugusit ir savo gyvenimą. Nes iš tikrųjų santykiai yra labai sudėtingas dalykas su žmonėmis. Ir kiti sakytų, kam tu įsimylėjai tokį žmogų. Tai vėlgi, meilė tai yra toks jausmas, žinot, ir jisai, jeigu mes tai koncentruojam į žmogų, į tą fizinę pasaulio atstovą, o ne į jo vidinį pasaulį, ne į sielą, tai mes įsimylim, nu, kaip moteris, aš įsimylėjau artistą kažkokį, taip mačiau per ten filmę, vaidino vienam, kitam, arba ten heroja kažkokia, tai žinot, romano, nu, kurios nei matęs, nei pažįsta, bet jau įsimylėjau, jau tie jausmai tiek sukyla, kad žmogus atrodo, aš be jo gyventi negaliu, aš vis tiek turiu žudbūti turėti, pamatyti, ir vat koncentruojasi žmogus į asmenį. O kad jausmai tai yra jo sielos padarinys, kad yra jo siela nori išspinduliuoti tą energetinį krūvį visą, kuris yra tas rovės. Tai tas objektas, žinot, gali ir pasikeisti. Ir ta meilė, kuri jūsų širdyje, jinai išreikšta bus lygiai taip pat, kaip ir į tą pirmą objektą jūs bandėt ją išspinduliuoti. Jeigu jūs nepriima, jūs atsimušėt į tai, tai kai aš sakau, susigražinkit savo meilę į sielą, į širdį ir laukit, kol vėl atras kažkokį kelią, kažkokią prošvaistę, kur jūs galėsit atvert save. Ir nereikia niekada į žmogų orientuoti meilę, kad čia mylimas, tai Jonas. Nu viskas, jau aš Joną myliu ir čia Jonas man, tai mylėtis galima ir su Jonu. Bet ar jūs mylit jį ar ne, tai dar klausimas. Nes labai žmonės meilę paverčia kartais į paprastą seksą, į pasimylėjimą, į aistras. Vat palietė, aš suvirpėjau, man pasidarė gerą. Nu ir ką, nu taip gavosi, kaip gavosi. Nu bet aš jį myliu labai. Po savaitės jau jinai myli Antaną. Nu tai čia, žinot, tas objektas tikrai gali pasikeisti. Ir kol neturi šeimos, nėra vaikų, tai iš tikrųjų reikia labai susigaudyti, ką darai. Ir reikia savo vidaus klausti, savo širdies klausti, ko jinai nori. Vat ko aš noriu pati savo, ar ko aš noriu pats savo. Ir jeigu žmogus pas savo atsakys jam vidus, ko jisai nori, tai čia yra tiesa.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ar kiekvieno žmogaus širdis tikrai yra tyra?
2: Kaip gimsta žmogus, jau mes nekartą kalbėjome, jisai gimsta tyras ir švarus, ir siela nebūna ne vieno žmogaus kažkokia pikta, juoda, ar ten dar kažkokia iš velnio atnešta. Tai yra energetinis reiškinys, kada žmogus gimsta, visa ta jam atveria tą galimybę, tą srautą, tą kanalą energetinį, ir širdis tada pradeda plakti. Ir ten nebūna jokių blogybių, tiek kiek po to iš gyvenimo jisai pradeda imti pagal savo aplinką, pagal žinias. Be abejo, reikėtų nepamiršti ir tokios kaip karmos, kuri neša pasekmes. Ir jeigu žmogus linkęs būna prie tokių iš savo patirties, galbūt kalbant genetinius tos dalykus ir gilesnius, nu, čia žinot, iki galo galbūt taip sunku būtų ir nagrinėti, nes kiek mokslininkai nagrinėja, kiek bando užfiksuoti ir energetinius tos rautus išsimatuot gali, bet kas ten eina, kas ten cirkuliuoja iš tos visatos, nu, neįmanoma nustatyti, ten gali išmatuoti. Jau randa dabar galimybės su prietaisais, tikrai aptinka, ir kad žmogus išspinduliuoja, ir kiekvienas organas spinduliuoja žmogaus energetiškai, ir čakros tos yra 7 ir pa žmogų. Tai, kad ten blogas žmogus ar geras, niekada nebūna užprogramuota. Ir pažiūrėk, žmogus būna ir nedoras, ir sutinka žmogų, kuris sugeba paliesti jo vidinius jausmus, o kaip gitaros stygas ar smuiko stygas, kuri suskamba. Suskamba tome žmoguje ir jisai keičiasi. Ir jisai keičiasi ne tai, kad jį ten nori mylima moteris pakeisti vyrą ar ten pasidaryti pagal save, bet jisai pats tiesiog iš vidaus, skleisdamas į savo jausmais, jisai apraizgo tą kito žmogaus gyvenimą, jisai įsilieja ir jis tampa dalimi. Ir sako, va, neskiriami šitie du žmonės, vienas be kito gyventi negali. Ir tai tiesa, jie vienas su kitu suauga ir dvasinai, na, jų pasaulyje susijungia ir sielų susijungia. Ir netgi būna, kada žmogus nugyvena visą gyvenimą labai laimingai kartu gyvendami. Nu, žinoma, visur ten būna kažko tai pasiaiškinimų ir susipyksta dėl kažko tai, kol įsiaiškina, bet jie įsiaiškina. Ir žiūrėkit, išeina vienas žmogus ir labai netrukus išeina ir kitas žmogus iš gyvenimo, nes jo sielai tiesiog trūksta tos harmonijos ir tą kūną palieka irgi. Tai nežinau, kaip čia sakyti dabar, ar čia tie tas kaltis žmonių, kaip aš čia rašiau, kad skandinkis jautulinga mano kalta meilė. Tik tau, į nuodėmių pilna, savas kančias tau išpažinti skuba. Nu, kas tai yra? Tik nesakyk, man nieko nesakyk. Vis tiek mane tu nuodėminga imsi. Juk reikia tau mano bėdų ir nerimo pilnų naktų. Juk mūsų abiejų nuodėmių tau reikia. Todėl skubėk kartu su manimi sudegti. Nekantriai laukiu tavo bučinių karštų, tavo akių ir lūpų nuostabių. Oi, kaip gražu žiūrėk, kaip skleidžias pumpurai gležni. Tokie maži, tokie gležni. Pavasaris jau liejas iš krantų. Na va, tai, nu, ką aš čia parašęs? Kaip galvoji, Eglutė?
1: Apie savo meilę širdyje.
2: Taip, vat viduje yra. Ir vat netelpa ir bandai formuot kažkokį tai, kažkur išreikšti, išsakyt kažkam, nu, ta nuodėminga, kad imsi, kas tai yra nuodėmė, mylėti, bandyti ieškoti gyvenimo. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus turi jausti savo jėgą, ir linkiu visiems labai gyventi su savo širdimi, su savo jausmu, kuris spinduliuoja iš vidaus. Ir rasit laimę.

man ne kiekvienas komplimentas tiks. Kai pamirši, kas yra autoritetas, sugebėsi vieną dieną pabėgti iš geto. Kai turėsi daug, daug, daug, daug draugų, apkabink mane ir mes būsim kartu.